Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han har dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal gi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Det er nesten litt morsomt. Uansett hvor mange ganger man gjesper, så blir man ikke mer i våken av gjespingen, men der ser du. Det jeg brukte morgenen min på, god onsdag, og velkommen til dagens morgensending. Vi har passert 7, så vi er sånn tålegreit informert om hva som foregår i verden. Morgensendingen med sitt vanlige innhold. Vi skal gå i dybden på enkelte av de større sakene. Vi skal se på avisene, naturligvis, og så skal det serveres både et godt slag musikk, akkompagnert av litt kaffe underveis.

Dagens morgensending med masse interessante nyheter. Vi skal blant annet, skal vi se, skal vi trykke oss inn på rett på skjermen her. Vi skal blant annet snakke om litt politisaker. Det har vært litt både her og der. Kritikk av Donald Trump etter dette flystøntet i Tyrkia, og så skal vi høre om en skytevåpenhendelse i Troms. Det dukker opp både her og i nyhetene underveis.

0: Vi tar en liten titt på noen av de nyhetssakene som har utspilt seg I løpet av natten. Trump bekrefter altså dette hemmelige flybytte etter NATO-toppmøte I Tyrkia. Dette får han også kritikk for. 4 av 10 nordmenn dropper nødvendig vedlikehold på hus, leilighet eller hytte. Og det kan jo komme tilbake og besøke deg på et litt utrivelig tidspunkt senere. En mann ble angrepet med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. En annen mann pågrepet etter en knivtrussel på en T-banestasjon I Oslo. Så var det dette voldsomme jordskjelvet da, som rammet Colombia på mandag. Nå har myndighetene der kommet ut med noen tall som viser at minst 250 bekreftet omkommet. Og hvis vi returnerer til Trump og USA, et flertall av amerikanere misfornøyd med jobben han gjør. 61% gir ham et klart og tydelig nei.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Clara som har navnedag. Det har også Camilla. Vi sender ut våre gratulasjoner. Clara har navnedag fordi den katolske kirke i dag feirer den hellige Clara av Assisi, en klostergrunnlegger som døde i 1253. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller, sånn sett, så her er vi åpne for alle mulige løsninger. Når det gjelder historien, så har det skjedd litt. Husker du Kursk, den russiske ubåten Kursk, som sank i Barentshavet? Det skjedde i år 2000, så der har tiden gått. Ganske fort. Hvis vi går lenger tilbake i tid, til 1851, så var det en kar som het Isaac Singer. Han fikk patent på symaskinen, og den har jo siden gjort det ganske greit, må man få lov å si. Sikkert skapt en skjorte eller to. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Vi skal en tur til Italia I nyhetene, men det handler ikke om Italia, det handler I aller høyeste grad om Norge. Der det en kar som heter Kamil Jalal Fatah. Han har saksøkt Norge. Han ble dømt I den samme saken hvor Mulla Krekar ble dømt, og knyttet til terrornettverket Rawti Sjaks. Og han saksøker den norske stat for å få lov å returnere hit når han ferdig med å sone denne terrordommen I Italia. Drammens Tidende skriver at saken skal gå I Oslo tingrett over 3 dager. Fatah selv deltar via videolink fra fengslet. Og bakgrunnen for at han saksøker Norge fordi Norge da etter dommen I Italia for terror fratok ham det norske statsborgerskapet. Dette ønsker han tilbake, og han ønsker også å returnere til Norge. Staten avviser naturligvis kravet, og så vil rettssaken avgjøre hvor dette ender. Just go.

0: Vi skal gi dagens aviser litt oppmerksomhet. Dette Riksaviser, jeg har gjort et lite utvalg her. La oss starte i Aftenposten I dag. Du tenker kanskje at nasking, altså det å ta noe fra butikken, det noe som skjer, og det små barn som gjør det, og det skjer en gang iblant. Sannheten visst en annen, en butikksjef her, som sier til Aftenposten, jeg tar noen I å stjele hver eneste dag. Antallet anmeldte butikktyverier I Oslo har økt kraftig I år. I Stavanger har en butikk sluttet med selvbetjente kasser etter omfattende tyverier. Dagens Næringsliv I dag. 114 000 nordmenn har endret skatteverdien på boligen. Regjeringens nye modell skal gi mer treffsikre boligverdier, men antallet boligeiere som har endret verdien på skattekortet har økt kraftig, står det videre. Og så var det altså uttalelsen fra oljefondsjef Nicolai Tangen på Arendalsuka I går, hvor han sier at oljefondet kan bli borte. Det ikke gitt at denne pengebunken varer evig. Det det ingen tidligere store pengebunker som har gjort. VG I dag, helsesak på forsiden, migrenekur gir nytt håp, står det. Dette en ny norsk studie. Og her det en forsker som heter Thor Wergeland, som sier vi har et legemiddel som har god effekt for mange, få bivirkninger og samtidig billig. Høres nesten utopisk ut. Så en kar som heter Terje Karlsson, han ble svindlet av datteren. Ja, datteren I hermetegn. Dette en SMS-svindel. Meldingen han fikk leste, «Pappa, kan du gjøre meg en tjeneste?» Og det gjorde han selvfølgelig, eller dessverre. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Putin står bak, står det, tallrike dataangrep mot Norge. Det helt avgjørende at Ukraina ikke taper krigen, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og mener disse to tingene henger sammen. Litt om smerteplager, litt om Trump, og hvorfor koster egentlig fisken så mye? Det spør Dagbladet I dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg er tilbake igjen I almanakkene. Det Clara og Camilla som har sin dag I dag. Gratulerer med dagen. Om Clara, så googlet jeg det sted. Det første som kommer opp for elven ved samme navn, se Trysilelven. Det fordi det noen som heter Clara elven I Sverige, selvfølgelig. Camilla et kvinnenavn, dannet av det romerske familienavnet Camillus, og Clara dukker opp I dag fordi den katolske kirke feirer den hellige Clara av Assisi. Fødselsdager, da har vi kong Christian den tredje av Danmark og Norge, som ble født I 1503, og av de mer, hadde nær sagt, nymotens, de unge, så har vi, ja, hvem har vi? Wednesday 13, den amerikanske musikeren, født I 1976, I noe som heter horror punk-sjangeren. Og så har vi Kristoffer Schau, den norske komikeren og musikeren som har bursdag I dag. Han født I 1970. Og hvis du har bursdag I dag, så håper jeg den blir fantastisk. Gratulerer med dagen. No.

0: Det er mange og lange diskusjoner som foregår på nett og blant gode venner og familier omkring vaksiner, om covid, om hva som den virkelige sannheten. Og så kommer det en sak i dag. Denne ikke god hvis du antivaksine. Det BMJ Public Health som har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien ble publisert for noen år siden i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjon og begrenset originalarbeid fra forfatternes side. Og dette har vært en viktig del av argumentasjonen i antivaksineinnlegg. Går ikke ut fra at antivaksineinnlegg forsvinner, men det i hvert fall et av argumentene fjernet fra bordet kan det late til. Dette morgensendingen. Nå skal du få litt musikk.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg liker et godt mysterium. Hvem bygget pyramidene? Ja, det vet vi jo. Men det finnes ganske mange andre ting vi ikke vet. Og det finnes mange sånne tavler med forskjellige språk på, som vi ikke kjenner. Så vi har det som ser ut som skrift, og så vet vi ikke hva det sier. Og det en sånn en, hvor noen nå har klart å løse det. Karen 86 år gammel, selvlært lingvist, kaller han seg, og han har sett på noen inskripsjoner da, som hamret inn i en basaltstein i nærheten av der han bor, og nå har han løst gåten, sier han, for her står det, «Før meg fantes det ingenting, men ved guden Haldis kraft grunnla jeg denne byen. Vi i det østlige Tyrkia, og det språket til det forsvunne kongeriket Uartu, som nå løst, av en amatør.»

0: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Denne morgen den bare fortsetter. Vi har passert åtteslaget, og vi har blitt oppdatert. Vi skal nå bruke litt tid på å gå I dybden på enkelt av disse nyhetssakene. Jeg har også med meg avisene inn I studio. Vi skal se på noen forsider underveis her. Og så undres du kanskje, hva de andre opptatt av? Og det skal vi se på. Vi skal ta en tur utenlands og se hva utenlandske medier mener om tilstanden I verden og hjemme hos seg selv I dag. Det kommer etter denne låta her. God morgen.

La oss se hva utenlandske medier skriver om. Jeg har falt litt for en sak her I Dansk TV 2. De skriver om en dansk radiostasjon som heter Radio 4. De har fått kritikk for å ha satt opp byster av Elon Musk og Benjamin Netanyahu med tau rundt halsen, hvor det står begår folkemord og så videre. De skal nå fjernes. Og Sky News de skriver om tørke I Storbritannia. I deler av London så det nå vannløst. Ingen dusj, ingen toalett, ingenting. 10 000 hjem uten vann.

Det onsdag morgen, morgensendingen. Jeg hadde nær sagt I full sving, det høres jo dramatisk ut. Det bare at vi I gang, og vi føler vel at det en viss sjøvung over dagen. Jeg har fått meg en ny kopp kaffe, blant annet. I dag så skal oljefondet presentere sin rapport om hvordan det har gått det første halvåret. Vi jo forholdsvis bortskjemt med at dette fondet leverer. Hva som skjer, det får vi da først svar på litt senere I formiddag. Dette skal skje på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjefen Nicolai Tangen, han sa jo I går ettermiddag at dette fondet det kan forsvinne. Det ingen store formuer noe sted I verden som har vært evig. Og han sier videre at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Jeg vet ikke om det var en førevar I forhold til dagens rapport, vi får håpe det ikke det, og at rapporten den bare oser av suksess og fremgang. Spice Girls.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Har du fått deg solformørkelsebriller? Det holder ikke med vanlige solbriller her, eller andre ting. Du kan ødelegge øynene, faktisk. Det solformørkelse i kveld, i den grad det mulig å se den. Nå det jo meldt skyer omtrent rundt ut. Og hvis jeg kaster et blikk her på varslet, så ser det ut til at solformørkelsen, som altså skjer mellom 19.30 og 20 i kveld, egentlig bare kan ses i deler av Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, altså deler av Sørlandet. Så lykke til! Jeg kunne gjerne tenke meg å se den. Hvis du virkelig skal ha uttelling, så bør du umiddelbart frakte deg selv til Spania, eller Island, eller inn til en eller annen båt ute i Atlanterhavet. Der skal forholdene være helt fantastisk. Og hvis det letter litt etter skydekket, så kan du jo henge utendørs, for senere i natt så kommer det en meteorsverm som blir synlig for de som ikke har overskyet hver dag. Det kan være ganske spennende, ganske hyggelig. Sånn læringsmulighet for deg som har barn, og som klarer å holde dem våkne uten skjerm utover kvelden. Alright, vi har blant annet litt showbiz vi skal se på om et øyeblikk. Jeg har noen aviser jeg tenkte vi skulle se på forsidene til. Alt dette som en del av morgensendingen.

Jeg lå i sengen i går og bare skulle sjekke litt hva som foregår i verden, og falt over en sak på VG som handler om Anita Skorgan. I all hemmelighet så har hun skrevet en biografi der hun forteller alt om et liv med suksess, men også om dype kriser. Boken får titlen Innerst inne. Det inkluderer da ekteskapet med Jahn Teigen, naturligvis, og hvordan det både begynte og avsluttet, og det å være mor til tvillinger med cerebral parese. Biografien den skal lanseres 16. oktober, og jeg ville vel ikke blitt spesielt overrasket om ikke den boken ender opp under en og annen busk i desember. Ganske fancy cover på boken for øvrig. Det er åpenbart et bilde fra 80-tallet her, med henne selv og Teigen sittende foran noe graffiti et eller annet sted. Jeg skal lese den i hvert fall.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal gi dagens aviser litt oppmerksomhet. Dette Riksaviser, jeg har gjort et lite utvalg her. La oss starte i Aftenposten I dag. Du tenker kanskje at nasking, altså det å ta noe fra butikken, det noe som skjer, og det små barn som gjør det, og det skjer en gang iblant. Sannheten visst en annen, en butikksjef her, som sier til Aftenposten, jeg tar noen I å stjele hver eneste dag. Antallet anmeldte butikktyverier I Oslo har økt kraftig I år. I Stavanger har en butikk sluttet med selvbetjente kasser etter omfattende tyverier. Dagens Næringsliv I dag. 114 000 nordmenn har endret skatteverdien på boligen. Regjeringens nye modell skal gi mer treffsikre boligverdier, men antallet boligeiere som har endret verdien på skattekortet har økt kraftig, står det videre. Og så var det altså uttalelsen fra oljefondsjef Nicolai Tangen på Arendalsuka I går, hvor han sier at oljefondet kan bli borte. Det ikke gitt at denne pengebunken varer evig. Det det ingen tidligere store pengebunker som har gjort. VG I dag, helsesak på forsiden, migrenekur gir nytt håp, står det. Dette en ny norsk studie. Og her det en forsker som heter Thor Wergeland, som sier vi har et legemiddel som har god effekt for mange, få bivirkninger og samtidig billig. Høres nesten utopisk ut. Så en kar som heter Terje Karlsson, han ble svindlet av datteren. Ja, datteren I hermetegn. Dette en SMS-svindel. Meldingen han fikk leste, pappa, kan du gjøre meg en tjeneste? Og det gjorde han selvfølgelig. Eller dessverre. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Putin står bak, står det. Tallrike dataangrep mot Norge. Det helt avgjørende at Ukraina ikke taper krigen, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og mener disse to tingene henger sammen. Litt om smerteplager, litt om Trump, og hvorfor koster egentlig fisken så mye? Det spør Dagbladet I dag.

å undre seg hvilke merkedager vi skal markere I dag, 12. august. Jo da, vi skal markere elefanten, altså ikke fysisk, men vi skal I alle fall tenke på elefanter. Elefantens dag I dag. En feiring eller markering som jeg ganske glad for, det vinylplatedagen som I dag. Og da jeg begynte I radio, så måtte vi sitte og arbeide med vinyl. Og det noe med vinyl når du starter en platespiller, som gjør at den starter feil. Altså, whoop, du hører liksom at den drar I gang hvis du ikke gjør det perfekt. Og etter hvert så lærte man seg jo det da, hvordan man skulle få til det og få det til å lyde helt perfekt hver gang. Nå, det en helt annen sak. Jeg skal nok snurre en plate eller to når jeg kommer hjem. Det for øvrig uken for det mest engelske av alle engelske kulturelle innslag, og det afternoon tea. Så hvis du ikke får det til I dag, så har du hele uken på det.

0: Vi skal være litt historieorienterte. Det et sted som heter Kursk. Vi har hørt om det I konflikten mellom Russland og Ukraina. Men for oss nordmenn så vil jo Kursk ha en helt annen betydning. Som I K-141 Kursk. Det var en russisk atomubåt av det altså NATO-klasse som heter Oscar den 2. Og tilhørte Nordflåten. Og den gikk ned, sank I Barentshavet på dagens dato I år 2000. Ja, tiden flyr. Den gikk ned. Til å starte med så visste man ikke så mye om skjebnen til denne ubåten, og så kom Storbritannia og Norge på banen og tilbød russerne hjelp for å få ubåten opp og se om man kunne redde noen. Det tok noen dager før russerne sa ja takk, og etter hvert så ble altså ubåten hevet. Ingen overlevde dette forliset, men dag til dag, Kursk gikk ned I 2000.
1: Dette Radio Nordland.

Og det var det for dagens morgensending. Dagen I full gang, den nå. Formiddagssendingen like om hjørnet. Mer musikk, mer underholdning. Jeg har sjekket musikkutvalget I hvert fall. Det ser da mer enn tålelig ut, vil jeg påstå. Når det gjelder nyhetsoppdateringer, så får du det hver hele time utover dagen. Og det slik at du møter Kyrredal, mener jeg, skal vi se. Trykker på knappen her. Ja, da, jeg får faktisk en tommel opp fra kolleger. Det Kyrre som dukker opp fra klokken 11. Jeg trener. Vi høres I morgen.

0: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket, de er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Onsdag den 12. august, riktig god formiddag må vi vel si. Kanskje tidlig på morgenen for noen fremdeles, men ok, vi kaller det formiddagen. Og det er vel ligge for skolestart nå for de aller fleste, kanskje noen i skole som har startet opp allerede, litt med privat karakter, men, men de fleste starter vel opp i morgen her i området, tror jeg, og så går det litt sånn slag i slag over helgen litt, alt etter hvor skolen er lokalisert i landsdelen. Velkommen skal du ha til å henge på i 9.11, som er på programposten. Mitt navn er Frode Byjorvann, skal holde med i lokalet igjen noen timer nå fremover. Først for å lede 9.11 frem til lunsjmiksen starter opp klokka 11. Fra besøk av Åge i studio. Vi skal spille masse musikk og se litt på ting som rører seg i vårt område. Det var Natalia Imbruglia som startet dagens 9.11 med Thorn. Før vi tar en kikk på hver varsel, dette er Role Model med High Hopes 3000.

Skiftende skydekke i dag med oppholdsvær, nordvestlig bris på kysten i vestlig del av Agder, frisk bris. Så fra i ettermiddag vil vinden dreie til sørvestlig bris i øst, ellers vestlig bris, og på kysten opp i liten kuling. I morgen torsdag ventes det pent vær, fra om ettermiddagen litt tilskyende, men når det gjelder vinden i morgen, østlig bris lengst vest, ellers sørvestlig bris. Periode med frisk bris på kysten.

Ugly Kid Joe var det med Cats in the Cradle. I trafikken så ser det akkurat per nu I hvert fall, så langt denne formiddagen, greit ut I trafikken på langs veiene. Flytog og ferietrafikk, ikke de store sensasjonene å melde om. Ser tålig greit ut på de fleste stedflyene, og I hvert fall gått greit ut fra Kjevik så langt I dag, og ikke meldt om noe forsinkelse der. Skulle du si det på noen tips om trafikken eller annet, så må du gjerne si fra på 381 39 600.

Glass Tiger da med Don't Forget Me. Det nok mange som spente I forhold til kvelden og en delvis holformørkelse. Må vel innrømme at det ikke de som blir så fryktelig fascinert av det, men for all del. Men husk nå I hvert fall å ha sånn brille på det, for du må ikke stirre rett på solen. Da kan du få skade I øynene dine. Men I hvert fall så det da solformørkelse I kveld, og skulle det bli overskyet, så har du jo muligheten til å til å se live på nett. Der ligger det ute ifra jeg tror de skulle vise både fra Svalbard og fra Spania, der det vel total formørkelse. Her I vårt område 81-82% var ikke det de antyder kom til å være gjeldens. Det jo flere ting også. Det jo en sånn meteorsverm også I kveld. Vel, mest synlig når det mørkt, da. Så vent til kvelden hvis det da litt oppholdsvær og litt klar vær. Så mulig du kan se en aldri så liten meteorsverm også som vil være nå nærmeste døgnet. Men I kveld tror det var mellom cirka klokka 19 og 21 delvis solformørkelse. Nesten eller over 80% da. Det jo faktisk veldig mye. Men akkurat hvordan været blir, vi får nesten bare se da. Delvis skyer det meldt I dag, så jo lov til å håpe at den kan være litt heldig når kvelden kommer.

enklere før, når det som bare trengte å konsentrere oss om det der vannmagasinet og sånn strømprisen ville bli. Nå det jo avhengig av alt mulig det I Europa. Og det fører blant annet til at I kveld, mens denne her solformørkelsen så vil det bli et hopp I... I strømprisene, ja du hørte riktig. Strømprisene vil skyve I været, og I Norge. Nei, det jo, de fleste har vel sånn typ Norges pris, men det glad for bedrifter, så vil jo hvert eneste hopp bli merkbart. Det ikke så lenge da, men mellom klokka 20 og 21 I kveld, så vil det bli et betydelig hopp I strømprisene og I vårt land. For solformørkelsen har nemlig bidratt til ekstra høye priser I time 20 og 21 I kveld, blir det opplyst fra Storm Geo. Smitte over fra Nederland og Tyskland til de norske prisområdene NO1 og der vi befinner oss NO2. Og det blir jo da en pris på nesten 4 kroner kilowattimen I denne tidsperioden I kveld altså. Grunnen at solkraften, altså kraften fra sola, den blir dempet med rundt 10 000 megawatt under formørkelsen I kveld. Og det faktisk nok. Det jo helt absurd og mye rare ting som skal spille inn på strømprisen for tida. Og det nok hovedårsaken til de høye priserne som man da ser I kveld. Ja, vi får vel konstatere at det ikke alt vi skal skjønne I forhold til hva politikerne våre holder på med I forhold til energipolitikk.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Tradisjonen to på en tirsdag så har UP vært aktive, og I går Gjerstad så var det trafikkontroll. Tre forenkla forelegg ble utstedt der I går formiddag. Så på ettermiddagen var det på E39 Fidjane hastighetskontroll. Ni forenkla forelegg. Høyeste der var 103 I 70-sone. Hastighetskontroll og på kan vi se, Tegnåsen, der vi på Lindesnes. Her endte det opp med 10 forenkla forelegg. Flekkefjord ved Eie på E39. Her var det 2 forenkla forelegg som ble skrevet ut. Og så var det en fartskontroll på Røyseland I Lindesnes I går ettermiddag. I en 60-sone resulterte I 12 forenkla forelegg I den kontrollen. Så de har vært særdeles aktive I går, altså UP, som har vært på farten. Flying, du skal få med deg litt Bryan Adams I Nielven.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle endt sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Å bli skåten av en bikkje som fyrer av en hagle på baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

Express Yourself, det var Madonna I 9-11. Du må gjerne henge på videre, jeg har en time igjen før lunsjmiksen klokka 11 og blir med I studio. Jeg skal med oss litt rock'n'roll med et band som har holdt det gående I noen år, holder det gående enda. Dette Def Leppard med Hysteria fram mot en nyhetsoppdatering.

0: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Natasha Bedingfield, Unwritten, startet opp time to, klokka basert 10 betyr jo det, og du må gjerne henge på en tida frem til klokka blir 11. Mitt navn Frode Bjørvann, som sitter på denne 12. august, som det da i dag. Og vi skal fortsette å se litt på ting som rører seg i vårt område, så det bare å henge med. Vi skal ta med oss litt Dire Straits før vi ser på værvarslet, som i første time vi var innom at sikkert mange litt spent på i kveld, om det blir klarvær. Det kan bli, det kan ikke bli. Det får gjenstå å se, men vi skal ta en liten titt på værvarslet etter Dire Straits.

Skiftende skydekke i dag med oppholdsvær, nordvestlig bris på kysten i vestlig del av Agder, frisk bris. Så fra i ettermiddag vil vinden dreie til sørvestlig bris i øst, ellers vestlig bris, og på kysten opp i liten kuling. I morgen torsdag ventes det pent vær fra om ettermiddagen litt tilskyende, men når det gjelder vinden i morgen, østlig bris lengst vest, ellers sørvestlig bris, periode med frisk bris på kysten.

Politiets sjøtjeneste, de har vært ute og farta langs kysten i sommer og har totalt kontrollert rundt 1000 fritidsbåter fra Risør i øst til Flekkefjord i vest i løpet av sommeren. Hovedinntrykket er bra fra politiet, men fartsovertredelse, manglende flytutstyr og ruspåvirkede båtførere går igjen i kontrollene. Det har blitt utstedt 21 forenklet forelegg for fart, 34 reaksjoner for manglende bruk av flytevest eller annet flytutstyr. Så har det vært 11 reaksjoner for feil eller mangle ved lanterne, og det var 3 reaksjoner for manglende båtførerbevis. Og i tillegg så er det

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hvor lang tid, hvor lang levetid har monarkien nå fremover, tror du?
2: Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, ja, men slutte med det der å henge igjen ifra middelalderen,
1: ja, liksom. Vi, altså, det eneste altså, kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo kvit og hanske med ringa utenpå.
2: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Absolutt.
1: For en gjeng, altså.
0: Ja. Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

Tall fra barnevernet I Vennesla viser at det har kommet flere bekymringsmeldinger så langt I sommer enn samme periode I fjor. Vennesla-tiden som skriver om saken. Fra 1. juni til 10. august 25 så mottog barnevernet 48 bekymringsmeldinger, mens tallet I samme periode I år oppe I 59. Ifølge Marianne Taraldsen, som barnevernleder I Vennesla, så det ikke økninger som overrasker de. Tallene varierer fra år til år. I 2025 så var det også noen av bekymringsmeldingene som gjaldt samme familie I motsetning til I år. Så sånn sett så det en økning. Samtidig det tre barn fra Vennesla som venter på fosterhjem, for at det mangel på fosterhjem, og barna per I dag plassert I beredskapshjem. Som jo da ikke noe ønskelig at barn skal være I for lenge. Og dermed så det igjen på tide å minne om at mangelen på fosterhjem fører til at mange barn blir stående I kø. Så det et skrigende behov. Totalt 360 barn I landet står I fosterhjemskø. Stortinget har vist at de tar barn I fosterhjem og fosterforeldre på alvor, og nå forventer barnevernet at regjeringen gjør det samme. Hvert eneste barn har rett til en trygg oppvekst, og barn som står I fosterhjemskø må få første prioritet, og det haster. Det advarer generalsekretær Tone Granås I Norsk Fosterhjemsforening om I en pressemelding som sendt ut I denne forbindelse. Fosterhjemsforeningen mener regjeringen må følge opp Stortingets vedtak for å løse fosterhjemskrisen. Stortinget har allerede bedt regjeringen gjennomføre flere tiltak for å styrke omsorgen. Noen av de vedtakene ble fattet allerede I forrige stortingsperiode, men fortsatt ikke fullt opp. For å jobbe at de tar signalet som kommet. Nå skal vi tilbake I musikkens verden igjen med litt Chainsmokers, dette Closer.

Det ble jo ikke lange svømmeturen på denne gjengen fra Kristiansand som skulle svømme til, til Danmark. Det er jo en kompisgjeng som i fjor, var det vel, så svømte rundt Flekkerøya og hadde satt seg et hårete mål om å svømme den rundt 13 mil lange turen fra Flekkerøy til Danmark. Ja, gikk ikke helt som planlagt. I følge Kristoffer Gjertsen, som en av de, så sier han at det kom egentlig som et sjokk, for det gikk overraskende bra i vannet, og de var nesten ikke preget av distansen som de hadde begynt på, men ble skuffet over været, for det var litt høyere bølge enn de hadde regnet med, alt for høye bølge. Det finnes vel bølgevarsel, gjør det ikke det da? Men det kan godt være ikke det har stemt helt da. Men de startet vel i halv to tida i går, og noen få timer etterpå, i 16-tida, så kom melding om at svømmeturen til Hans Holm måtte avbrytes grunnet alt for høye bølger. 1500 meter fra Flekkerøy blåste det nemlig opp, og bølgene var mellom 3 og 4 meter høye. Svømmingen gikk veldig bra, og gjengen lå foran skjema da beskjeden om å avbryte kom da. Selvfølgelig, kjipt og skuffende å måtte avbryte, sier han til Federlandsvennen som bringer saken. De blir jo følt av et filmcrew, denne gjengen. Jeg tror de kan delta i kortfilmfestivalen i Grimstad, hvis ikke de gjør det på nytt da. Og vi får se. De vil vel satse på nytt, vil jeg nok tro. Men første forsøk, ikke helt etter planen.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

I dag starter EM I sandvolleyball. Litt usikker på hvor de er hen, men det får nå så være. Men det I hvert fall litt sørlendinger som skal med der. Det mest kjente paret, Anders Mol og Christian Sørum, de jo rangert som nummer tre nå I Europa. Og de skal jo selvfølgelig være med I EM da. Mathias Berntsen en annen kar fra Åmli. Han har en makker som heter Henrik Mol. Jeg blir vel ikke overrasket hvis det noe familie til Anders da. Men de åpner I hvert fall EM I halv ett tida I dag, første kampen som de da skal spille. Og det mot et sveitsisk par. Startfeltet skal, ifølge Berntsen, være svært tøft med de beste spillerne fra Europa på plass. Så får vi se hvor langt dette paret kommer da. Målet de sitt I hvert fall å vinne hver kamp og kjempe for hvert eneste poeng. Og så det jo en sånn gullrot oppi dette her da, til vinnerne av mesterskapet. De sikrer nasjonen sin en plass I OL I Los Angeles I 2028. Vi får ønske de lykke til. Det har ikke vært sånn helt optimal oppladning for Berntsen fra Åmli. Han har nemlig vært småsyk med tette luftveier. Ikke noe alvorlig, og jeg tror ikke det har satt med noe sportslig tilbake. Det var greit, det unnskyldninger jo da, hvis ikke det skulle gå veien, men det håper vi selvfølgelig at det gjør.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Extra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Bingo! Det morgen. I morgen klokka 20.30 så det nye bingoene. 60 000 i helgespotten, 12 700 i faste premie. I morgen klokka 20.30.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Det var Delara og Sjelen. Litt Josefine skal vi ta med oss før en nyhetsoppdatering klokka 11. Og siden klokka har blitt 11, så betyr det at etter nyheden så det tid for lunsjpikken.

0: Det er solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåas vi på Setestølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Onsdag den 12. august, i kveld skal vi alle se opp mot himmelen, ja, og se rett inn i skyene.
1: Det var noe rart i kveld, ja.
0: Solformørkelse.
1: Solformørkelse, ja.
0: Og meteorstorm.
1: Ja, er det det jeg
0: Så når solformørkelsen har gitt seg, sånn i nitida, og er på vei tilbake igjen, så må vi bare vente på det blir mørkt, så skal vi jo se på meteor.
1: Ja, men får vi...
0: Det er litt mer tryggere å se på.
1: Ja, det, men det er jo nok så heftig det,
0: ja,
1: meteorstorm.
0: Altså synd at de melder lett skyer. For at det blir så lett at du kan se sola gjennom.
1: Ja, men og ti skulle dette skje da, du?
0: Jeg tror det mellom 7 og 9. Det var på sitt meste, så det vil si klokka 8 er det på maks, kan jeg si.
1: Meteorstorm da, er det nordvest, guling?
0: Ja, jeg vet ikke. Men det er litt fascinerende, for det er jo som stjerneskudd, bare i stort antall.
1: Ja.
0: Det er litt kult.
1: Det artig,
0: så, men jeg så jo nå at det var en eller annen som kjente til de tingene her. Nå var det 30 000 år til neste gang. Så det spørs om vi får oppleve det.
1: Ja, men det sier de alltid.
0: Ja. Jo, men dette var sånn, det er altså kombinasjonen av en solformørkelse og denne meteorstormen samme dag.
1: Oh, ja, så, ja.
0: Det var lenge til.
1: Men det har vært før, altså.
0: Ja, det har vært før.
1: Ja, ja.
0: Men vi får neppe oppleve det neste gang.
1: Hva skal de si da, sånn i 2030, når det kommer på nytt? Når det kommer
0: på ditt?
1: Ja.
0: Nei, da er det 30 000 år igjen.
1: Ja, men det skal være overskjell likevel, så vi får sikkert ikke se noe.
0: Nei, vi får håpe, det er lov å håpe.
1: Altså, men
0: husk,
1: så,
0: ja. Husk briller,
1: ja.
0: Det er viktig, sånn solformørkelsesbriller.
1: Men jeg tenker det at nå har det vært så fint i sommer, altså, når vi endelig får en sånn severdighet,
0: ja.
1: Det skal være grå vær.
0: Ja. Men kan man myse?
1: Nei, ja,
0: så hvis du tar sånn som før jeg fikk brille, så gikk jeg jo stadig rundt og mysket, ja. Kan du bare liksom sånn lide og glibe på øynene?
1: Jeg tror mysing er bedre enn øynene på hvit gap.
0: Ja, for da går det skis, ja. Da kan du få skade på øynene.
1: Jeg tror du kan myse.
0: Myse, og
1: for da slipper du bare litt.
0: For jeg vet ikke om jeg gidder å få tag i sånn brille.
1: Nei.
0: For hvis det plutselig blir overskyet, så er det liksom bortkastet og kjøpt brille. Hvis det er liksom 40 år til neste gang.
1: Kan du kjøpe det da?
0: Solformørkelsesbriller, ikke peil. Ja,
1: på norsk solformørkelsesstudio.
0: Arnelse. Vel, vi er i gang med lunsjmix. Det er midt i uka. Det er praktisk talt helg. Vi skal holde gans i 2 timer, så har du lyst, har du lov. Og har du vett, så lar du være. Neida, det gjør du ikke.
1: Nei,
0: har du vett, så blir du med.
1: Det er 2 timer med kjente moro.
0: Ja, heng på.

0: Skiftende skydekk i dag med oppholdsvær, nordvestlig bris, på kysten i vestlig del av Agder, frisk bris. Så fra i ettermiddag vil vinden dreie til sørvestlig bris i øst, ellers vestlig bris, og på kysten opp i liten kuling. I morgen torsdag ventes det pent vær, fra om ettermiddagen litt tilskyende, men når det gjelder vinden i morgen, østlig bris lengst vest, ellers sørvestlig bris, periode med frisk bris på kysten.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Altså i 1665, ja, på dags dato altså, så det et stort sjøslag på Vågen i Bergen.
1: Oi.
0: En engelsk eskadre, eller eskadre, jeg vet ikke hvordan det uttales på det, ledet av admiral Thomas Tidemann, gikk til angrep mot en flåte på cirka 60 nederlandske handelsskip. Var det så mange hollendere?
1: Han var gude, han.
0: Hæ?
1: Han var gude.
0: Han var Tidemann og gude, ja. Så mange nederlandske handelsskip, og hva galt hadde nederlenderne gjort, tenker jeg?
1: Ja, det kan du si, det kan du si.
0: Var ikke det litt rart, da?
1: Ja, jo.
0: Og så er det jo selvfølgelig en mann som står bak patenten på symaskinen.
1: Mm.
0: Isaac Singer. I 1851, han gjorde det sikkert for å få satt i gang kjæringen. Nå får dere begynne med noe. Her, så han finner opp symaskinen.
1: Han var lei at du ikke kunne gnålt om alle ting, vet du.
0: Ja, så ser for meg sånn en trådmaskin.
1: Kursk, husker du den?
0: Ja, det gjorde
1: jeg også. Fytte, det var en stygg greie. Altså, det var en ubåd da, en russisk ubåd, en kursk som sank i Barentshavet. Det var mange som gikk med der.
0: Ja, det. Og der hadde de faktisk tid til å sitte og skrive farvelbrev og sånt nå.
1: Ja, og så fikk jo Russland veldig mye kritikk i ettertid, for det at NATO har jo ubåd i nærheten av der han sank.
0: Vet du hva?
1: Som kanskje kunne vært med og sett om de kunne gjort et eller annet.
0: Norge hadde en båt der.
1: Ja, det hadde
0: de. En kobben som kunne logge seg på og hente ut i så her, men det skulle de ikke da gjøre.
1: Nei.
0: For det var vel sett på som en fiasko.
1: Mm.
0: Triste greier.
1: Veldig triste greier. Når det gjelder bursdag i dag, veldig mye kjedelig. Jeg så innimellom her Djibril El-Sissé, franske fotballspilleren. Husker han så vidt. Jeg husker mest alt bare på grunn av navnet. Og så hadde ikke han som en rare sveise. Jo, ikke det, han er Sissé. Han synes han alltid hadde nye sveise.
0: Sissé,
1: litt sånn Julian Ryerson.
0: Og så Klaas Jaar Huntelaar.
1: Ja.
0: Nederlandsk fotballspiller.
1: Ja.
0: Bursdag i dag.
1: Mm. Festlig navn.
0: Tom Klink.
1: Mario Balotelli, ja. Bråkebøtter fra Italia.
0: Ja, han, ja. Mm. Balotelli var mest kjent for å ikke kunne ta på seg en refleksvest, eller han skulle bytte, ja, en sånn byttevest.
1: Mm.
0: Han fikk ikke en på seg. Den godeste Balotelli.
1: Mm.
0: Ellers er det vel ikke så... Sametingspresident Ole Henrik Magga.
1: Ja. Tror vi lar det bli med det.
0: Ja.

0: Jeg har jo alle ting fått en svigersønn fra Bergen.
1: Ja, de har jo vært heldige.
0: Ja. Vel.
1: Vil enkelt å si da, ja. Enkelt, vil påstå,
0: problemet, altså det største problemet her oppi det hele, altså det en knagans grei kar, så det ikke det man må gjøre, men du vet, fotball står sterkt.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Så det jo mer forkludre det litt, kan. For det at han har jo da brann i sitt hjerte, både innenfor og utenpå. Så når Kristiansund spilte mot Molde, så holdt han med Kristiansund, for da, ja. Da var det liksom brann nærmere Molde, selv om han tenkte jo ikke på oss som sa der, som håpte at Kristiansund vant.
1: Nei.
0: Nei, at Molde vant, mener jeg. For det at vi vil jo gjerne ha Kristiansund nede i sumpa der.
1: Det er en rare greie i fotball.
0: Ja, så derfor så tror jeg med å heie på motstanderlaget til Brann i Conference League-kvalifiseringen i går. Men det ble så morsomt etter hvert der, for vi hadde en greie med han, Noah Holm, som skåret to mål for Brann i går.
1: Ja.
0: For at han har hatt en tendens i år til å være på rett plass, rett tid, men sender ballen feil vei.
1: Ja, han gjør det.
0: Så han har liksom aldri klart å score.
1: Nei, men han har hatt sjanser.
0: Ja, men i går så steig han som en ørn. Ja. Jeg tror han var like høyt som Erling Borg Haaland inne i her.
1: Ja, det var utrolig greie, altså.
0: Ja, og hedda ballen i mål, og på brasse spark skåret han.
1: Ja, han gjorde det.
0: Så alt ble jo bare hysterisk morsomt i går, når plutselig han slo til han.
1: Ja, og når han først gjør det, så med brasse og liksom...
0: Ja, fantastisk.
1: Det var Apollon Limassol. Mm. Ja, altså er det noe gresk, det trodde
0: jeg. Ja. Det førte jo til at Brann gikk videre til neste kvalifiseringsrunde. Skal møte litt hard motstand der, tror jeg, men det blir jo spennende å se det. Bodø-Glimt klarte jo å karre seg videre mot Union Saint-Gilloé, eller noe sånt. 3-2 totalt, 6-5. Det ble jo 3-3 i første oppgjøret.
1: Men det er litt sånn typisk Bodø-Glimt.
0: Og for en mål det var i går, det var et mål som var via panna.
1: Ja, det var veldig, veldig mye fine mål.
0: Ja, veldig mye fine.
1: Ja, absolutt. Men nå har de karret seg videre da.
0: Begge lagene, og det var som en, jeg lurer på om det var i brandkampene, eller om det var, men det var jo for en av kampene, en av reporterne som sa det, at dette er litt Norge i 2026, for hadde det vært for 20 år siden,
1: ja.
0: så hadde jo sånn skudd gått på utsida.
1: Absolutt.
0: Ja, og sånn skudd i panna, det hadde jo i hvert fall gått på utsida.
1: Absolutt.
0: Men nå er det liksom stang inn for Norge i nesten alt. Så det er liksom typisk.
1: Men hva betyr det her nå for Bodø-Glimt?
0: Altså, nei, for Bodø-Glimt så betyr det at de må ut i playoff nå. Viking, de vant jo serien i fjor i Norge, så de skal gå rett i playoff.
1: Ja.
0: Og så har du Bodø-Glimt som skal i playoff. Så det kan potensielt bli to norske lag i Champions League.
1: Ja, det hadde vært...
0: Selv om jeg håper jo inderlig ikke at Viking kommer der.
1: Ja, det gjør man jo. Altså, man håper jo det da.
0: At de kommer der.
1: At ikke de gjør det, selvfølgelig.
0: Ja, for de får jo uansett Europa League.
1: Ja, det gjør jo det, ja. men jeg tenker det som hadde vært litt typisk Bodø-Glimt nå, etter den der forferdelige herjingen av disse i Champions League i fjor, at det gikk stang rett ut i år.
0: Ja.
1: At det var liksom en sånn super bluff.
0: Kan jeg vel heller gå hen og vinne Europa League, tror du ikke det?
1: Ja, det er sånt nå. Men det er gøy da.
0: Og så har vi jo Tromsø igjen da, som jo da vel skal ut i kamp i... Er det i dag det, eller hva tid er det?
1: Skal vi se...
0: Kanskje i morgen, jeg blir litt usikker nå. Men uansett da, de har i hvert fall sjansen til å... Jeg vil gjerne i morgen, tror jeg, de skal ut i sin returoppgjør, fordi at de spilte jo kamp forrige uke, Tromsø, i da Conference. Nå ble jeg i tvil hvor de er egentlig. Så jo da, Conference League, der de vant 5-0 på bortebane.
1: Ja.
0: Så hvis de skulle klare å søle vekk det på hjemmebane, da det hadde vært sensasjon. Så jeg tror nok Tromsø er klar for playoff i Conference League da.
1: Det er vel i morgen, ja.
0: Så det er svung på de norske lagene for tida. Så får vi se hvor mange som klarer å komme seg inn i, to av de klarer i hvert fall Europa League.
1: Ja, i morgen, Frode. Mot Cluj.
0: Jep.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi må prate litt om Donald Trump, for jeg så nå at han har historiske lave målinger på popularitet i landet sitt, men han har jo også vært involvert i en litt sånn spektakulær, det var litt sånn James Bond-aktig.
1: Ja, det var det, altså, jeg synes jeg ser han, for han ble jo smuglet ut fra Air Force One da.
0: Ja, for det var jo, var det NATO-toppmøte, var det ikke det, som var i Tyrkia, og mens det var mot slutten der, så hadde det kommet inn trusler fra Iran mot Air Force One.
1: Ja,
0: og... Og da blir de, på tåhev, vet du. Så Secret Service hadde organisert at han gikk inn i flyet, vinket på trappa og gikk inn i flyet. Mens da andre folk gikk inn bag i flyet, presse og ansatte i Det Hvite Hus, så ble han smuglet ut via en utgang i lasterommet, ned og så inn i en cateringbil.
1: Ja, han gjorde det altså.
0: Videre til en militærfly og så av gårde.
1: Det er James Bond altså.
0: Ja, men nå kommer jo spørsmålene, og nå kommer jo kritikken. For Air Force One, de tog jo av med besetning fra Det Hvite Hus, og pressefolk uvitende om hva som hadde blitt grunnen til at Donald Trump ikke var ombord.
1: Det de kaller for collateral damage.
0: Det er litt krise. Det er krise. Hvis det virkelig skulle skjedd noe med Air Force One, da?
1: Ja, så ga de totalt blaffen i staben.
0: Tror du ikke Donald Trump hadde sørget for at det var alle de fake news-journalisterne som var der?
1: Sikkert nok.
0: Så han ble kvitt noen av dem?
1: Men det er egentlig nok så...
0: Det er spesielt.
1: Nok så spesielt, altså. Ja. Sett jo da resten av staben og de som er med på dette her rett i stikken.
0: Ja.
1: Mens han selv ligger og kaver i en matvogn.
0: Han har jo bekreftet selv da, at han ble smuglet ut i en cateringvogn da, godeste Donald Trump.
1: Jeg ser dette for meg. Mm. Og sånn de ruller han inn i en matbil, inn i en cateringbil. Mm. Han sitter sikkert i en sånn container.
0: Han har ikke selv som er for å si i forhold til at andre to er forsvunnet videre, men han sier bare selv, jeg måtte gjøre som Secret Service, jeg måtte rette meg etter de og gjøre som de sa. Og dem så hopper de ombord på et annet fly.
1: Ja, Så tog de en Hercules over til heimat.
0: Mm.
1: Det er rett og slett dårlig gjort.
0: Ja, det er spesielt.
1: Overfor de andre.
0: Veldig spesielt.
1: Men det viser jo bare at de gir jo blaffen.
0: Ja, det betyr ikke så mye.
1: Berge seg selv.
0: Nei, meget spesielt. Du kan for øvrig lese historier, stort sett på den nettavisen som finnes da. Men ligger en beskrivelse av dette på NRK da i dag.

0: Arendalsuka er jo allerede kommet snart til midten, og i dag så ble tallene for oljefondet presentert av Nicolai Tangen.
1: Jeg tror ikke det er så dumt å ha han bak roret der.
0: Nei, han er jo en dyktig kar. Han vet at han skal få penger til å yngle i hvert fall.
1: Ja, han gjør det, altså. Ah, ja. Og det har han jo fått til nå da.
0: Ja, da. Og sterke aksjemarkedet bidro til oljefondets høyeste avkastning i et halvår noensinne, målt i kroner. Og det ser jo sitt.
1: Ja, det var jo ikke småtteri heller da, første halvår.
0: Mm. Hva er det mye å dreie seg om?
1: 1753 milliarder.
0: Ja, ikke sant?
1: I avkastning.
0: I avkastning.
1: Det er nok så heftig.
0: Og det betyr at oljefondet har gjort et hopp, så nå er vi over 22.180 milliarder.
1: Ja. Mm.
0: Bok.
1: Det er...
0: som vi bare kan bruke 4% av avkastningen hvert år.
1: Ja, opp mot handlingsregelen, Frode.
0: Ja. Og jeg så jo at godeste Nicolai Tangen sa i går at oljefondet kan forsvinne. Ja, det... Hvis de rette tingene plutselig slår til, for Norge da, de urette tingene slår til,
1: ja, ja.
0: Så kan oljefondet bare fordufte.
1: Det er, og tenk på det.
0: For at oljefondet er jo stort sett bundet opp i aksje og sånne ting rundt omkring i verden, så det er klart at hvis aksjemarkedet kollapser totalt,
1: ja,
0: så kan ting skje.
1: Det kan det gjøre. Mm. Foreløpig så ser det bra ut, men du så jo snik med han der, der strømtraderen Einar Aas.
0: Ja.
1: Han bommet meg i uke.
0: Ja, gjør det.
1: Og tappte hele, altså milliarder.
0: Hadde han klart å holde ut det i UGT, så hadde han vunnet 2,2 milliarder.
1: Ja, i stedet så gikk det.
0: Det er nok, men nå han på vei oppover igjen. Ja. Nå har det jo vært tidens overskudd.
1: Ja, henne, så det er flere hundre millioner. Ja. Så vi får nå håpe dette går bra. Da. Nå ser det jo ut. Altså når de har 1753 milliarder i avkastning første halvår, så lover det jo godt.
0: Kunne ikke bare tatt alle de 1700 milliarder som bare burte inn i noen veier, noen sykehus og noe sånt.
1: Ja, så sikre de.
0: Ja, bare ta det med, så slipper vi å miste de liksom.
1: Ja, det har vært dritkjedelig, ja, egentlig. Vi har spinket og spart og holdt oss opp på
0: det
1: handlet.
0: Ja, for jeg tenker, for det er jo sånne ting som er det, jeg ikke skjønner dette, for vi strøyger jo nesten på matten, vet du, på skolen.
1: Ja.
0: Så liksom at du ikke bare kan ta den avkastningen, i stedet for å sette den inn og få oljefond over 22.000.
1: Ja.
0: Som ikke helt vet om vi kan bruke noen gang. Altså bare ta de pengene, altså nesten bare sånn Donald Trump-aktig, smugler de ut sideinngangen og putter inn i vei og sykehus. Jeg kan ikke skjønne at, for det skulle bli feil.
1: Ja, men sier man ikke det, Frode, at uansett, så ta overskuddet.
0: Ja.
1: Bruk det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, altså, de hadde jo fortsatt...
0: Egenkapitalen er det samme.
1: Ja.
0: Bruk overskuddet.
1: Bruk overskuddet, ta ut... Det er jo når du better på betting.
0: Ja, ja, ja.
1: Så kan du ha summen du better for inne,
0: ja,
1: og så tar du ut overskuddet, ja, og så bruker du det.
0: Nei, det, vi skal ikke det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men i hvert fall ingen tvil om at det er norske oljefondet, det går så det griner, og de har jo investert penger i litt forskjellig. Det skal vi komme tilbake til i time 2.
1: Skal vi det, ja. Ja, for det er litt av hvert.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Mens vi venter på solformørkelsen, så har vi undergjort time 1 i Lunchmix. Vi skal snart dra I gang med time 2, så har du tid anledning.
1: Jeg synes jo bare det å henge med,
0: ja. Ja, ja, jeg synes jo det.
1: Men kan jo for eksempel, hvis man I jobb for eksempel, som få ja. Om dagen,
0: Ja, det sånn ut når du ser parkeringsplassene rundt forbi
1: Ja
0: Ut forbi butikk og sånt
1: Så kan man ta på seg AirPods Og så kan man høre på oss
0: Ja, ja
1: Og så spiker og hamre og male og styre
0: Gæren
1: Ja, det synes jeg man kan gjøre Det kan man gjøre en time til
0: Vi straks tilbake igjen

0: En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland. Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Inn i time 2, lunchmix onsdag den 12. august. Vi har glemt å si det I forrige time også. Du har hatt en yrkesskade siden sist.
1: Ja.
0: Eller kalles det yrkesskade, eller kalles det skade?
1: Arbeidsuhell.
0: Arbeidsuhell.
1: Ja, det meldt inn.
0: Ja, for du kom jo inn med en heavy blodig merke under øyet.
1: Ja.
0: Og det var jo fryktelig nærme øyet også.
1: Ja, det var det. Så, jeg sto et lite øyeblikk og vurderte en time hos doktoren.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, nei.
0: Nei, ser han.
1: Det går
0: tenk
1: bra.
0: Tenk globoider, ser han.
1: Det ble det.
0: Har du gjort for noe?
1: Nei, jeg fikk en flis.
0: Flis?
1: Oppi der.
0: Oppi øyet?
1: Nei, det med kubein og skulle knekke opp noe med terrassebord. Ja. Og så skvattet jeg flis der.
0: Så har du jo tenkt på den der flisen og bjelken og det der, fra Bibelen, eller?
1: Ja, jeg gjorde det. Det lett å se flisen I andres øye, ja. Men ikke bjelken I sitt eget, ja. Tenkte jeg. Ja, og så,
0: men det blir mer flis enn en bjelke I øyet.
1: Ja, det mye
0: bedre. Hvertfall hvis det kommer I kraft.
1: Og så tenkte jeg, det blødde litt, og så gjorde jeg det litt rent etterpå.
0: Men hvordan klarte du å få flis I øyet nesten? Nei,
1: det bare skvatt opp, gitt.
0: Hæ?
1: Når det glapp, kubein glapp, og så...
0: Ja, for du I gang med ting du egentlig ikke skulle holde på med. Ja,
1: absolutt.
0: Ja, skifte terrasse og sånt.
1: Ja, de skal ikke gjøre sånn, de skal ha folk. Det bare tull.
0: Folk til slikt.
1: Men jeg fikk gjort det rent da, etter hvert. Nå sluttet å blø litt, jeg fikk gjort det rent, så sent jeg med meg selv at jeg var noe velsignet godt ikke du gikk til noen med dette her.
0: Ja, og det hadde jeg gjort. Det hadde vært litt fløy.
1: Og nesten så jeg visste jeg kunne finne det igjen.
0: men det var vel nok at du måtte si det med beina litt høy til Eva, for å ha blodsirkulasjon rett vei og sånn.
1: Jeg sørget jo da for å ta bilder av det, selvfølgelig, og sende det til alle kjenner.
0: Ja, ja.
1: For å se her.
0: Ja, se her. Sånn går det.
1: Nå det slutt på arbeidsdagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så var det inn og slappet litt av. Mm. Jeg kjente, jeg ble litt svimmel.
0: Ja, ja, det gjør vi du, man, vet du.
1: Uvel.
0: Blodtappet. men apropos folk, det er slik, du får jo folk ned for å hjelpe
1: ja,
0: deg med terrassen.
1: Ja, jeg gjør det.
0: For du må ikke begynne før, da.
1: Nei, men jeg skulle bare gjøre litt greit, da, slik at det var greit å begynne, liksom.
0: Ja, sånn, ja.
1: Fjerne det gamle, liksom. Ja.
0: Men nå det jo såpass skadet at du kan sitte og se på når bergenseren kommer ned.
1: Skal, tror du, da blir gjort en ting.
0: Nei.
1: Jeg skal være litt sånn av håndlanger, og så skal jeg påpeke helgedager.
0: Ja, veldig viktig.
1: Sitte på en stol med kaffen der, og så ser jeg, papp.
0: Synes du, da sier du nynner på nystemten, vet du?
1: Ja.
0: Da blir arbeidskapasiteten veldig bra.
1: Ja, men dette her jo da en kar som bor I Bergen.
0: Ja.
1: Men han
0: fra, kan ikke noe for det.
1: Men han fra Kristiansund.
0: Ja, ja.
1: Så han bryr seg ikke
0: sånn. Det bare et UL som gjorde at han havnet der, liksom.
1: Ja, det det jo. Ja. Men han skal ha med seg UL,
0: ja. Ja, skal det også,
1: ja.
0: Ja, ikke sant.
1: Så vi får se.
0: Nei, vi I hvert fall gang med time 2, så heng på. Yeah.

skiftende skydekke i dag med oppholdsvær, nordvestlig bris på kysten i vestlig del av Agder, frisk bris. Så fra I ettermiddag vil vinden dreie til sørvestlig bris I øst, ellers vestlig bris, og på kysten opp I liten kuling. I morgen torsdag ventes det pent vær, fra om ettermiddagen litt tilskyende, men når det gjelder vinden I morgen, østlig bris lengst vest, ellers sørvestlig bris. Periode med frisk bris på kysten.

0: Oljefondet var vi litt innom I forrige time, så vi skulle komme litt innom det I forhold til investeringer som de gjør. Vi eier jo noen gate I London blant annet.
1: Ja, det, for det altså Regent Street og noen greier sånn, jeg synes jeg fikk med meg her for et par uker siden på TV. Ja,
0: så vi må bare finne ut av noen gater der, sånn at vi bare kan gå inn på hotellene der og bare si at ja, vi eier dette, så bare gi oss et rom.
1: Ja, vi skal ha et ledig rom, og så sier de, nei, dessverre vi full. Sier de,
0: fra Norge.
1: Vi norsk. Fjern dem.
0: Men nå har de investert I SpaceX.
1: Ja, altså, det, når jeg ser her, Frode, så står det at de har investert 70% av oljefondet i globale giganter som Nevada, Apple og Microsoft.
0: Ja.
1: 70%?
0: Ja, det jo klart det jo relativt sikre selskaper å investere I da, men det klart det som Nikolai Tange sier, altså ting kan skje I aksjeverden. Men nå har de investert I SpaceX 12,1 milliarder.
1: Ja vel, skal vi jo være med på månelanding altså igjen da?
0: De har sagt at de ville investere, men at det nødvendigvis ikke har så mye hast da, siden noteringen av denne aksjen I SpaceX så har det vært en berg- og dalbane. Først økte prisen med 50%,
1: jaha,
0: før han halverte seg, og så hadde han en bunnotering 20% under børsnoteringen da.

0: det er en ting jeg ikke skjønner. Fornybar energi har de investert I. Det står inntil 2% I unotert infrastruktur for grønn energi. Hva betyr det?
1: Nei, så spør du meg da. Altså, vi må ikke følge sånne sager opp med et spørsmål. Nei, altså, det blir feil også.
0: Hva? Ja, gjør det for det. Ja. Beklager.
1: Ja. Men nei, jeg har ikke peiling. Men det sikkert, siden Nikolai Tangen som styrer dette, så det sikkert til det beste.
0: Ja, antagelig.
1: Vil jeg tro.
0: Antagelig.
1: Men det litt uklart når SpaceX-aksjene ble kjøpt, om de da var på et attraktivt tidspunkt når det var lavt. Det var helt sikkert det, vet du. Så jeg har jo sikkert allerede tjent 3 milliarder på det.
0: Helt sikkert, ja. Må du regne med. Men så lenge Nikolai Tangen sitter bak roret,
1: ja.
0: Så det jo...
1: Så går det nok greit.
0: Nå ser jeg liksom at, oljefondet ligger på 22.695 milliarder, akkurat per nå.
1: Ja. Y'all still want me to come with you?

0: Hvordan blir fremtidens mattallerkenscene ut for i forhold til klima alt som jeg så forresten apropos klima at det var jo helt motsatt av det El Niño de har jo sagt at det veldig sterk El Niño men i år så har han slått helt motsatt av det han pleier å gjøre for det at når det sterk El Niño så pleier det å være vått på kontinentet og så pleier det å bli varmere hos oss
1: ja
0: men i år har det vært ekstrem tørke på kontinentet så det altså de er det El Niño 2.0
1: ja,
0: som er kommet?
1: Ja, men altså det er jo
0: de er, så er liksom en sånn rabagast i forhold til den vanlige El Niño
1: ny versjon
0: da nå skal jeg bare fullstendig forvirre de
1: ja, den udugelige halvbroren
0: ja. Som bare skal på kaos
1: altså det handler jo om hvordan vi kommer til å spise da om,
0: ja, for vi skal innom mattallerken for se fram mot år 2050 Da Taylor Swift fylt 61 år, det snart 25 år siden vi rodde på Karl Johan.
1: Ja.
0: Altså 2050. Og under årets vinter-OL står kanskje 51 år gamle Johannes Førsteflot Klæbo på sidelinja.
1: Ja.
0: Og heier på sin sønn.
1: Og så står det at hvis Elon Musk får det som han vil, så ligger det en by på størrelse med København på Mars.
0: Ja. Men,
1: altså dette er om så visst så skjønt.
0: Ja, og på jorda bor det rundt 10 milliarder mennesker. Men så er det jo da, hva har klimaendringene gjort med mattallerken og NRK? Har vært for seg og hørt med forskjellige. De har vært i drivhuset sammen med en som driver å dyrke, og sjekke om alt kan dyrkes i Norge. Og det kan de. De har klart å dyrke fram pasjonsfrukt.
1: Ja.
0: For det at vi importerer jo noe så sinnssykt 97% av det vi spiser blir importert av frukt og grønt.
1: Tenk på det, i et land som Norge.
0: Ja, det helt vilt.
1: Ja, det skal være nødvendig.
0: Ja, men det jo selvfølgelig på grunn av klima da, at det vanskelig sånn med frukt og sånn å få det til å funke i Norge. Men etter hvert som man bygger opp gedigende drivhus, så kan man selvfølgelig bli selvforsynt, og det forskes det nå på. Og planteforskerens tallerken består jo selvfølgelig av grønt.
1: Ja, det er jo...
0: Det er gullrøtter, det er avokado, det er tomater, det er jordbær, og det som måtte være, og selvfølgelig salat da.
1: Ja, nam nam.
0: Hvis vi går videre til biologen, som styrer, hva heter marinebiolog, heter det kanskje?
1: De som styrer i havet.
0: Jep, hans tallerken, tang.
1: Ja,
0: ja. Og laks og annen småfisk og sikkert noe blåskjell.
1: Ja, altså i 2050, Frode, hvor gamle er vi da?
0: Ja, vi er gamle, jeg har ikke tenkt på det engang. Nei, vi er 4 år til også.
1: Ja, ja, da er vi gamle, ja.
0: Ja, vi er gamle.
1: Om vi er her i hele tatt. Men ja, det er altså, jeg håper jeg slipper å nesten å oppleve å sitte og bli servert tang, Frode.
0: Ja.
1: Hvis det er tang og tare på menyen på eldresenteret, da blir jeg lei.
0: Altså. Da blir jeg sur.
1: Da blir jeg lei.
0: Da laver du og meg opprør.
1: Da laver vi opprør.
0: Ja.
1: Ja, da ruller vi oss i de ganger, og gjør oss tung.
0: Ja, gjør oss tung, og så sparker vi med beina.
1: Ja, vi gjør
0: sånn,
1: det.
0: Altså, det er mulig. Fyrte som en sånn toåring.
1: Så driter jeg på meg, bare gjørs på.
0: Ja, bare for dritt.
1: Ja, bare for dritt.
0: Ja. Nei, men havforskerens...
1: Tenk deg selv, det er tang.
0: Men ok. Men jeg er i hvert fall full av havets delikatesser da, eller udelikatesser, som vi kaller det. Men vi holder til bonden, vet du. Vi må stole på bonden.
1: Vi stole på bonden.
0: Der ligger det en feit biff.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, på tallerken selv i 2050.
1: Ja, vi gjør det altså.
0: Ja.
1: Du, jeg tenker liksom da, når de da serverer havets festbord, blæretang på en seng av tare, det er jo ikke et stas.
0: Nei.
1: Men bonden, den norske bonden, har han sørget for oss?
0: Ja, men kua har jo fått skylda, vet du, for så mye...
1: Kua, stakker!
0: Ja, det har blitt en klimaversting. Fordi de pumper og slipper ut så mye metan, vet du, at det er jo helt vilt.
1: Den verste?
0: Så ved å redusere forbruket av rødt kjøtt, så kan det gi betydelig kutt i klimagassutslippene.
1: Nei, må de slutte!
0: Storbonden er uenig i. Og mener at, eller hun drømmer i hvert fall om å lage mer klimavennlig kjøtt, der bønderne jobber på en smartere måte.
1: Ja vel.
0: Vi har mange tiltak som vi kan gjøre på storfe, for eksempel i fôret, som kan redusere metan.
1: Altså, det, Frode, bare går, hvis man går i dybden på det, dagros altså, som går på jordet og et gras og fjerta, det er verstingen, men en Airbus 380 som det er tusenvis av oppe i lufta, det er ikke så farlig.
0: Nei. Det, men det är egentligen värst ingen som ingen vill prata högt om.
1: Ja.
0: Det och allt sånt transport.
1: Men kua, Frode.
0: Sån stor transport till kjøs. Det ska vi ska inte prata högt om för vi tränger det så väldigt
1: gott. Ja, vi gör det så. Ja.
0: Ja, vi nødt til å komme oss til siden
1: hvert år. Ja, vi må det, så må vi på krus.
0: Ja, vi må på krus. Og så må vi på Storbyferie innimellom der.
1: Men skyt Dagros.
0: Ha en liten tur til Island for å bade i den blå lagunen, ja, hvor vi selvfølgelig gleder.
1: Ja, ja, ja, ja. Kverk noe Dagros her.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland.

0: Frode, det er ikke alle som har det like enkelt.
1: Nei, er det sant?
0: I Norges land heller.
1: Selv om vi, jeg hørte på morgenen i dag at det er rapport som tilsier at vi ser mer positivt på egen økonomi.
0: Jaha.
1: Enn det vi gjorde i begynnelsen av året.
0: Ja, vel.
1: Men det er på et historisk lavt nivå. For ja. det, altså når krigen og dette brydde ut, og alt begynte å skjære seg i 2021, så falt det jo rett i dass alt. Så det er fremdeles på et historisk lavt nivå, men det er en liten lysning der. Men så er det ikke alle som hadde ligget.
0: Det er jo ikke det. Altså, nå begynner jo vi å bli gamle gretne gubber, og det forbeholder vi oss retten til.
1: Yep.
0: Når du drar deg opp imot 60, så har du lov til å mene litt.
1: Ja, kan du bli gretten.
0: Ja, og jeg husker når jeg kjøpte mitt første hus, da var jeg 21 år. Da kjøpte jeg en generasjonsbolig.
1: Kommer renta igjen nå?
0: Men jeg betalte 640 000, husker jeg. Og jeg sov ikke på 3 uker.
1: Nei.
0: Jeg tenkte, hva har du gjort, mann?
1: Ja.
0: Og oppe i bygda her, Frode?
1: Nei, du må ha så ser jeg.
0: Og så ser jeg oppe i bygda her, Frode, et byggefelt som... Da bygger sånne små brune kasser, hvor det alle ser like ut. Hus kostet 10 millioner, tror du.
1: Ja, ja, ja.
0: 10 millioner! Mm. Og dette her er jo da småbarnsfamilier som kjøper.
1: Ja.
0: Og jeg forteller at jeg sov ikke på 3 uker når jeg kjøpte etter 640 000. Tiden har forandret seg, du.
1: Ja.
0: Men folk har jo det verre enn andre igjen, da.
1: Mm.
0: På matsentralen, for eksempel.
1: Forskjellene blir vel bare større,
0: ja,
1: blir det?
0: Ja, de gjør det, vet du. Og det merkes på lommeboka. Nå har folk begynt å stjæle, Frode.
1: Ja, ikke sant.
0: Matprisene har gått opp, husleieprisene går opp, og det er strømpriser og alt mulig med seg. Og de som leverer ut mat til folk da, matsentralene, de har fått tilbakemelding om at folk har begynt å stjæle.
1: Mm.
0: De går i butikker og nasker, og de går opp i søppeldunker og prøver å finne mat der, for de er så fortvilet, står det. I juni og juli, Bjørvann, så ble det altså i år delt ut over 88 tonn med mat bare fra lager i Sandnes.
1: Mm.
0: 88 tonn!
1: Det er jo helt sinnssykt, men samtidig så er det jo veldig bra at vi har de løsningene, at sånn overskuddsmat ikke blir kastet.
0: Ja, for all del altså. Ja,
1: så det er jo fantastisk at de organisasjonene finnes når man ser hva behovet er.
0: Du, verden!
1: Det er helt vilt.
0: Bare på matsentralen i Sandnes er det 30 tonn mer enn i fjor.
1: Mm, ja, ikke sant?
0: Ja, og her snakker vi tonn, altså! Mm. Da kan du tenke deg hvor mange som sliter.
1: Ja, og så snakker vi om en plass, liksom.
0: Ja, da snakker vi om matsentralen i Sandnes.
1: Mm.
0: De leverer altså ut 88 tonn så langt i år. Eller, nei, i juni og juli, Frode.
1: Ja, ikke sant?
0: På 2 sommermåneder.
1: Ja.
0: Hva skal man si?
1: Nei, hva skal man si?
0: Og så ligger det folk da i midten av 20-årene og kjøper eneboliger, eller hus til 10 millioner.
1: Ja.
0: Det er forskjell på far og katten.
1: Det er definitivt.

0: Bananfluen er tilbake. Hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Altså, det noe rare greier.
0: Ja, veldig rart.
1: De I hvert fall hysterisk glad I våte kjøkkenfiller
0: ja.
1: Og kaffegrut.
0: Ja, ja.
1: Disse bananfluene.
0: Ikke minst bananer, da.
1: Ja, men det det jo. Mm. Men hvor kommer de fra, og hvorfor de her?
0: De kommer vel ifra...
1: Kommer de fra flyverden?
0: Polen.
1: Ja, Polen, de jo, som alt annet. Mm.
0: Nei, bananfluet på full fart inn I norske hjem igjen. Etter hvilt seg I sommer, så har de ligget på lading, og nå de der. Full fart inn I norske hjem, slik begrenser du irritasjonen.
1: Ja.
0: Det kommer jo hvert år, vet vi ikke hvordan det skal være da. Det ikke bare å fjerne raskt mat som du har liggende så lenge, ikke lade ligge på kjøkkenbenken?
1: Nei, du må fjerne det.
0: Det vel hovedgreia, tøm søpla ofte.
1: Tøm søpla, ja, og få vekk blaute filler og kaffegrut og sånt nå.
0: Ja.
1: Så jo mye gjort der, men så pratet de om noe grønnsåpe på et fat, eller noe eddik. Og noe
0: eddik funker.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det de kan være I mange, du.
0: Mm.
1: Men få vekk fuktige ting,
0: altså de formerer seg jo relativt raskt også, så det blir mange på kort tid. Så nei, det er de der rådene som vel egentlig kommer hvert år. Sørg for å tømme søpla di, sørg for å ha det rent på kjøkkenet, ikke la altså, ting kan stå ut, men ikke akkurat mat.
1: Nei, ikke mat.
0: Kaffetrakten, hvis du har brukt den,
1: ja.
0: Ta og tømme ut av kaffekruten.
1: Det lurt, det har jeg sett selv, gitt.
0: Og så holder man litt sluker og sånn, litt regne og alt det der, så tror jeg du skal klare å begrense. Så setter du den liten kopp med litt energi. Så.
1: Men det ser rart det der med bananfluer, for plutselig de bare der.
0: Ja, det det. Og det sier vel kanskje litt om hvor kjapt de får med seg.
1: Ja, så roper de, hei gutter, blaut fille.
0: Ja, kom igjen.
1: Kom an.
0: Kom an.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret i 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Midterst i arbeidsuka for en som jobber mandag til fredag, vel å merke. I dag har det blitt onsdag. Vi får ta midtvåret som man kommer. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Håper at du har gjort det med viten og vilje for å henge med meg en liten stund fremover. Jeg blir sittende her i 2 timers tid, 120 minutter. Det går ekstremt fort. Man rekker nesten ikke å telle til 10 en gang. Ja, du skjønner at det en overdrivelse, men du skjønner sikkert hva jeg mener.

0: Det 12. august I dag, og vi ser tilbake på historia for å lære litt av den. Hva det som har skjedd den 12. august opp gjennom tida? Vi starter I 1851, da symaskinen ble patentert. Det var Isaac Singer som fant opp den, og gjør at vi fremdeles den dag I dag kan lage egne kostymer, sy sammen klær som har gått I stykker I stedet for å kaste dem unna, og så videre. Meteren kom til Norge på denne dagen I 1875. Det var jo meterkonvensjonen som ga grunnleggende forutsetninger for at målingene kunne være ensartet over hele verden. Nå det jo fremdeles folk som driver og snakker inches og hva annet det? Cups og det ene med det andre, som ikke har slengt seg på bølgen enda, men Norge I hvert fall der. Og så var det amerikanerne som sendte ut en romsonde til Mars 7 måneder etterpå, så nådde den Mars og gikk I bane rundt planeten for å bli kjent med overflaten der, og romsonden ble sendt ut på denne dagen I 2005. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det onsdag og fremdeles en relativt god tid igjen på å gjøre alt man skal I løpet av uka da, men sånn når uka nærmer seg slutten, du en sånn som person da som bare, ja ja, jeg skal hjem, jeg skal bare få unna denne e-posten, og så skal jeg bare ha det møte, og så må jeg bare få fiksa det der før jeg går. Ja, hvis du kjenner deg igjen I denne type ting, hvor du prøver å jonglere jobb, skole, barn, kurs, venner, trening, fritidsaktiviteter, matlaging, husarbeid og alt dette her, ja, da bør du følge med videre.

Det ikke uvanlig å føle litt grann på hverdagsstress en gang iblant. Jag etter å få ordnet og fikset og prestert overalt på alle plan. Og nå det noe som har fått navnet Rushing Woman Syndrome, som vanligere enn du kanskje skulle tro. Women's Health har tatt for seg hva slags fem tegn som man bør se etter for å sjekke ut om Rushing Woman's Syndrome noe du kanskje kjenner litt grann på. For det første at du ofte føler deg trøtt på slutten av dagen, at du alltid har litt dårlig tid og at du ikke rekker å sette deg ned og slappe av litt grann. Du sliter med søvnen, det noen stresshormoner og koffein som har innvirkning på kroppen og så du kanskje redd for å svikte noen, at du føler at du feiler i en eller annen grad. Hvis du ler sjeldnere enn før, så det også et tegn på at det blir for mye jag, og det siste tegnet på Rushing Woman Syndrome at kroppen din ber deg lytte til den, oppblåsthet, hodepine, menstruasjonsforstyrrelser, den type ting.

Nå sa jeg dagens lille tips, men det kan hende at jeg har et til, både til de som I gang med arbeid igjen etter en ferie, eller starter ny jobb kanskje. Kanskje det noen studier som skal på, hva vet vel jeg. Grønne planter kan det være fint å ta inn I hjemmet sitt uansett. For nå det gjort noen studier som viser at de som har planter rundt seg har høyere smerteterskel, de har bedre konsentrasjon, og så stresser de mindre, som jo gir en helseeffekt på sikt da, og det å ha utsikt til natur, det hjelper jo det også, men det jo ikke alle som gitt å ha det, dersom man ikke tar seg en tur I park eller skog fordi man ikke har tid til det for eksempel få på noen grønne planter hjemme som kan minne litt om natur og gi den samme gode helseeffekten. Så der har vi fått to gode tips på en og samme dag ganske tett her også, så nå kan vi bare kjøre på.

0: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Tjo hei på deg, har du akkurat skrudd på radioen din? Velkommen skal du være inn hit da. Du så velkommen til å slå følge videre, og du som allerede har vært her en stund selvfølgelig også velkommen til å bli med videre her. Jeg heter Hanne, hvis du akkurat har skrudd på, det hyggelig, viktig å presentere seg. Jeg blir sittende her I en time til, og skal forhåpentligvis klare å løfte denne onsdagen et lite hakk eller to på humørskalaen. Det I hvert fall målet for

Det 12. august I dag, og det dagen der vi kan spinne vinylplater. The Vinyl Record Day Company stiftet dagen for å bevare musikk på vinylspillerne, kulturen rundt og lyden man får ved å snurre plater på vinyl. Det mange som har tatt opp igjen den aktiviteten. Det var veldig trendy plutselig igjen for noen år siden, og det sikkert mange som har den vinylplatespilleren liggende et eller annet sted der hjemme. Kanskje står den klar til å spille også. FNs internasjonale ungdomsdag satt av fordi det viktig å få ungdommen med I samfunnet, fordi det tross alt de som skal ta over samfunnet, etter at den voksne delen etter hvert forsvinner fra jordas overflate. Og så det elefantenes situasjon på kloden som svært trua, og det setter også kalenderen markering for I dag, så det lov å engasjere seg, eller å lære mer om situasjonen til elefanten. Nei.

skal vi feire Camilla og Klara. Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye til begge to. Håper det blir en fin feiring og at du går rundt og bærer navnet ditt med stolthet. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi bruker å ha. Det kan være til inspirasjon eller ettertanke, alt ettersom. I dag det Bernard Baruch som står for disse orda. Bernard Baruch har sagt, for mitt vedkommende høy alder alltid 15 år mer enn jeg selv.

Overskriftene hagler jo gjerne året rundt I om hvordan vi skal ta av oss noen kilo her og hvilken treningskur eller matvane man skal legge inn for å bli slankere og vakrere. Heldigvis så det forfriskende svaret som kommer fra legen Kaveh Rashidi som sier at kroppen ikke nødvendigvis sixpack og at den strandklar eller at den skal passe inn I den der gallakjolen til jul. Det handler faktisk mer om hvordan du føler deg enn hvordan du ser ut og det gjort studier som har fått masse utrente folk til å trene knallhardt I 6 uker. Det har blitt tatt før- og etterbilder som har blitt vist til en gjeng med tilfeldige folk igjen. Og ingen syns at etterbildene var noe penere enn førbildene, ikke engang deltakerne selv. Så da det jo greit da, at man skal trives I egen kropp. Det det vakreste. Så da handler det om å slutte å sammenligne seg med andre. Det å se på kroppen som et verktøy og ikke en posterboy. Og det å utsette seg for eksponering selvfølgelig også viktig.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Jeg liker veldig godt at vi bare kan gravlegge alt dette her med å få på noe sommerkropp og den slags, at vi nå bare kan nyte den kroppen vi har, bli fornøyde med den og gå ut der og vise at dette den fineste utgaven av meg selv faktisk. Uansett, og det synes jeg bra, jeg. Jeg håper, altså det jo alltid enklere sagt enn gjort selvfølgelig, men det betryggende greier. Vi skal snart sette oss på restaurant og bli ignorert av servitøren der.

0: Har du noen gang sittet på en restaurant og kjent deg litt sånn som en usynlig statist I en dramaserie der servitøren spiller hovedrollen? Du får ikke engang bestille drikke. Det tar så lang tid. Hvordan skal man da klare å få kontakt? Hva skal man gjøre? Skal man plystre? Skal man rope? Skal man rekke opp hånda? Skal man, hva gjør man? Man skal ikke rope. Ikke plystre, ikke knipse, for det kan virke provoserende, men det du skal gjøre å få øyekontakt, bruke hånda veldig forsiktig for å initiere at du, jeg kunne godt ha tenkt meg å få bestille noe, hvis du har tid. Så oppfør deg sånn som du ville ha blitt behandlet selv, hvis det var du som jobbet som servitør. Det ingen som liker å bli ropt på eller plystret på. Det vel kanskje greit. Så et vennlig nikk, litt øyekontakt, så vi nok der.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

0: Det aller beste tipset, det synes jeg man skal ta med seg til langt ut av restauranten og I mange andre menneskemøter. Altså nå det jo sånn at de aller fleste klarer helt fint å oppføre seg, men det finnes de som absolutt hadde trengt enda et kurs I denne her behandle andre sånn som du selv vil bli behandlet. Og det sikkert ikke helt uten grunn at vi føler at vi har hørt det før, og at vi har hørt det før, for det noe med det, å drive og behandle hverandre bra, det bra.
1: Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Perfection.

Ja, men har vi kommet I mål den onsdagen her også? Det har gått fort unna det. Klokka, den har bikka 2 timer fra jeg startet sending til nå, og da betyr det at det bare å stoppe klokka før vi starter den igjen om en 22 timers tid. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi to kan høres igjen da. Kos deg videre den onsdagen, uansett hvilke planer du har lagt, og ta vare på de rundt deg for å være et siste tips for dagen. Ha det! Thank you.

0: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde hos Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåas vi på Setesdølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Onsdag den 12. august, i kveld skal vi alle se opp mot himmelen, ja, og se rett inn i skyene.
1: Det var noe rart i kveld, ja.
0: Solformørkelse.
1: Solformørkelse, ja.
0: Og meteorstorm.
1: Ja, er det det jeg
0: Så når solformørkelsen har gitt seg, sånn i 90-a, og på vei tilbake igjen, så må vi bare vente på det blir mørkt, så skal vi jo se på meteorer.
1: Ja, men får vi...
0: Det litt mer tryggere å se på.
1: Ja, det er jo nok så heftig det.
0: Ja.
1: Meteorstorm.
0: Bare så synd at de melder lett skyer. Jeg tror at det blir så lett at du kan se sola gjennom.
1: Ja, men og ti skulle dette skje da, du?
0: Jeg tror det mellom 7 og 9. Ja, det var på sitt meste, så det vil si klokka 8 er det på maks, ja, kanskje.
1: Meteorstorm da, er det nordvest, guling?
0: Ja, jeg vet ikke. Men det er litt fascinerende sted, for det er jo som stjerneskudd, bare i stort antall.
1: Ja.
0: Det er litt kult.
1: Det er artig.
0: Så, men jeg så jo nå at det var en eller annen som kjente til de her tingene her. Nå var det 30 000 år til neste gang. Så det spørs om vi får oppleve det.
1: Ja, men det sier de alltid.
0: Ja. Jo, men dette var sånn, det er altså kombinasjonen av en solformørkelse og denne meteorstormen samme dag.
1: Å, ja, så, ja.
0: Det var lenge til.
1: Men det har vært før, altså.
0: Ja, det har vært før.
1: Ja, ja.
0: Men vi får neppe oppleve det neste gang.
1: Hva skal de si da, sånn i 2030, når det kommer på nytt?
0: Når det kommer på nytt?
1: Ja.
0: Her er det 30 000 år igjen.
1: Ja, men det skal være overskjell likevel, så vi får sikkert ikke se noe.
0: Nei, vi får håpe, det er lov å håpe.
1: Altså, men
0: husk,
1: ja.
0: Husk briller,
1: ja.
0: Det er viktig, sånn solformørkelsesbriller.
1: Men jeg tenker det at nå har det vært så fint i sommer, altså, når vi endelig får en sånn severdighet,
0: ja.
1: Da skal det være grå vær.
0: Ja. Men kan man myse?
1: Nej, ja.
0: Så hvis du tar sånn som jeg, før jeg fikk briller, så gikk jeg jo stadig rundt og myset, ja. Sånn, kan du bare liksom sånn lide og glibe på øynene?
1: Jeg tror nok mysing er bedre enn øynene på hvit gap.
0: Ja, for da går det skjeis, ja. Da kan du få skade på øynene.
1: Jeg tror du kan myse.
0: Myse, og
1: så slipper du bare litt.
0: For jeg vet ikke om jeg gidder å få tag i sånn brille.
1: Nei.
0: For hvis det plutselig blir overskyet, så er det liksom bortkastet og kjøpt brille. Hvis det er 40 år til neste
1: gang. Kan du kjøpe det da? Sånn?
0: Nei, solformørkelsesbriller, ikke peil. Ja,
1: på norsk solformørkelsestudio.
0: Ingen anelse. Vel, vi er i gang med lunchmix. Det er midt i uka. Det er praktisk talt helg. Vi skal holde gans i 2 timer, så har du lyst, har du lov. Og har du vett, så lar du være. Nei da, det gjør du ikke.
1: Nei,
0: har du vett, så blir du med.
1: Du, 2 timer med kjente mor også.
0: Ja, heng på.

0: Skiftende skydekke i dag med oppholdsvær, nordvestlig bris på kysten i vestlig del av Agder, frisk bris. Så fra i ettermiddag vil vinden dreie til sørvestlig bris i øst, ellers vestlig bris, og på kysten opp i liten kuling. I morgen torsdag ventes det pent vær, fra om ettermiddagen litt tilskyende, men når det gjelder vinden i morgen, østlig bris lengst vest, ellers sørvestlig bris. Periode med frisk bris på kysten.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Jeg har jo alle ting fått en svigersønn fra Bergen.
1: Ja, de har du jo vært heldige.
0: Ja. Vel.
1: Vil jeg ikke si da, kanskje ja. Det vil påstå.
0: Problemet, altså det største problemet her oppi det hele, altså det en knagans grei kar, så det ikke det man må gjøre. Men du vet, fotball står sterkt.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Så det jo mer forkludre det litt grann. For det at han har jo da brann i sitt hjerte, både innenfor og utenpå. Så når Kristiansund spilte mot Molde, så holdt han med Kristiansund. For da, ja. Da var det liksom brann nærmere Molde. Selv om han tenkte jo ikke på oss som sa dere som håpet at Kristiansund vant.
1: Nei.
0: Nei, at Molde vant, mener jeg. For det at vi vil jo gjerne ha Kristiansund nede i sumpa der.
1: Det er en rar greier, fotball.
0: Ja, så derfor så tror jeg med å heie på motstanderlaget til Brann i Conference League-kvalifiseringen i går. Men det ble så morsomt etter hvert der, for vi hadde en greie med han av Noah Holm som skåtte to mål for Brann i går.
1: Ja.
0: For at han har hatt en tendens i år til å være på rett plass, rett i, men sender ballen feil vei.
1: Ja, han gjør det.
0: Så han har liksom aldri klart å score.
1: Nei, men han har hatt sjanser.
0: Ja, men i går så steig han som en ørn. Ja, jeg tror han var like høyt som Erling Borg Haaland inne i her.
1: Ja, det var utrolig greier altså.
0: Ja, og hedda ballen i mål, og på brassespark skårte han.
1: Ja, han gjorde det.
0: Så alt ble jo bare hysterisk morsomt i går, når plutselig han slo
1: det
0: av.
1: Ja, og når han først gjør det, så med brasse.
0: Ja,
1: liksom,
0: fantastisk.
1: Det var Apollon Limassol. Mm. Ja, altså er det noe gresk det, Frode?
0: Ja. Og det førte jo til at Brann gikk videre til neste kvalifiseringsrunde. Skal møte litt hard motstand der, tror jeg, men det blir jo spennende å se da. Bodø-Glimt klarte jo å karre seg videre mot Union Saint-Gilloise, eller noe sånt. 3-2 totalt, 6-5. Det ble jo 3-3 i første oppgjøret.
1: Men er litt sånn typisk Bodø-Glimt.
0: Og
1: for
0: de sånne mål det var i går. Det var, ja, det var et mål som var via panna.
1: Ja, det var veldig, veldig mye fine mål.
0: Ja, veldig mye fine.
1: Ja, absolutt. Men nå har de karret seg videre da.
0: Begge lagene, og det var som en, jeg lurer på om det var i brandkampene, eller om det var, men det var i hvert fall en av kampene,

0: av reporteren som sa det at dette litt Norge I 2026, for hadde det vært for 20 år siden,
1: ja.
0: så hadde jo sånn skudd gått på utsida.
1: Absolutt.
0: Ja. Og sånn skudd I panna, det hadde jo I hvert fall gått på utsida.
1: Absolutt.
0: Men nå det liksom stang inn for Norge I nesten alt. Så det litt sånn typisk.
1: Men hva betyr det her nå for Bodø-Glimt?
0: Nei, for Bodø-Glimt så betyr det at de må ut I playoff nå. Viking, de vant jo serien I fjor I Norge, så de skal gå rett I playoff.
1: Ja.
0: Og så har du Bodø-Glimt som skal I playoff. Så det kan potensielt bli to norske lag I Champions League.
1: Ja, det hadde vært...
0: Selv om jeg håper jo inderlig ikke at Viking kommer der.
1: Ja, det gjør man jo. Altså, man håper jo det da.
0: At de kommer der.
1: At ikke de gjør det, selvfølgelig.
0: Ja, for at de får jo uansett Europa League.
1: Ja, det gjør jo det, ja. men jeg tenker det som hadde vært litt typisk Bodø-Glimt nå, etter den der forferdelige herjingen disse I Champions League I fjor, at de gikk stang rett ut I år.
0: Ja.
1: At det var liksom en sånn super bluff.
0: Kan de vel heller gå hen og vinne Europa League, tror du ikke det?
1: Ja, det sånt nå. Men det gøy da.
0: Og så har vi jo Tromsø igjen da, som jo da vel skal ut I kamp I, det I dag det, eller hva tid det?
1: Ja. Skal vi se?
0: Kanskje I morgen, jeg blir litt usikker nå. Men uansett da, de har I hvert fall også sjansen til å... Jeg vil gjerne I morgen, tror jeg, de skal ut I sin returoppgjør, fordi at de spilte jo kamp forrige uke, Tromsø, I da Conference, nå ble jeg I tvil om hvor de egentlig. Så jo, det Conference League, der de vant 5-0 på bortebane.
1: Ja.
0: Så hvis de skulle klare å sølle vekk det på hjemmebane, da det hadde vært sensasjon. Så jeg tror nok Tromsø jo klar for playoff I Conference League da.
1: Det vel I morgen, ja.
0: Så det svung på de norske lagene for tida. Så får vi se hvor mange som klarer å komme seg inn I, to av de klarer I hvert fall Europa League.
1: Ja, I morgen, jeg tror det. Mot Cluj.
0: Jep.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi må prate litt om Donald Trump, for jeg så nå at han har historiske lave målinger på popularitet i landet sitt, men han har jo også vært involvert i en litt sånn spektakulær, det var litt sånn James Bond-aktig.
1: Ja, det var det, altså, jeg synes jeg ser han, for han ble jo smuglet ut fra Air Force One da.
0: Ja, for det var jo, var det NATO-toppmøte, var det ikke det, jo. Som var i Tyrkia, og mens det var mot slutten der, så hadde det kommet inn trusler fra Iran mot Air Force One.
1: Ja,
0: og... Og da blir de på tåhev, vet du. Så Secret Service hadde organisert at han gikk inn i flyet, vinket på trappa og gikk inn i flyet. Mens da andre folk gikk inn bag i flyet, presse og ansatt i det hvite hus, så ble han smuglet ut via en utgang i lasterommet, ned og så inn i en cateringbil.
1: Ja, han gjorde det altså.
0: Videre til militærfly og så av gårde.
1: Det er James Bond altså.
0: Ja, men nå kommer jo spørsmålene, og nå kommer jo kritikken. For Air Force One, de tog jo av... med besetning fra det hvite hus, og pressefolk uvitende om hva som hadde blitt grunnen til at Donald Trump ikke var ombord.
1: Det de kaller for collateral damage.
0: Det er litt krise. Det er krise, tenk, hvis det virkelig skulle skjedd noe med EFOS Wanda.
1: Ja, så ga de totalt blaffen ja. I staben.
0: Tror du ikke Donald Trump hadde sørget for at det var alle de fake news-journalisterne som var der?
1: Sikkert nok.
0: Så han ble kvitt noen av dem?
1: Men det er egentlig nok så...
0: Det er spesielt.
1: Nok så spesielt, altså. Ja. Sett jo da resten av staben og de som er med på dette her rett i stikken.
0: Ja.
1: Mens han selv ligger og kaver i en matvogn.
0: Han har jo bekreftet selv da, at han ble smuglet ut i cateringvogn da, godeste Donald Trump.
1: Jeg ser dette for meg. Mm. Og sånn de ruller han inn i en matbil, inn i en cateringbil. Mm. Han sitter sikkert i en sånn container.
0: Han har ikke selv som er for å si i forhold til at andre to forsvunnet videre, men han sier bare selv, jeg måtte gjøre som Secret Service, jeg måtte rette meg etter de og gjøre som de sa. Og dem så hopper de ombord på et annet fly.
1: Ja, da tog de en Hercules over til ja. Heimat. Mm. Det er rett og slett dårlig gjort.
0: Ja, det er spesielt.
1: Overfor de andre.
0: Veldig spesielt.
1: Men det viser jo bare at de gir jo blaffen.
0: Ja, det betyr ikke så mye.
1: Berge seg selv.
0: Nei, meget spesielt. Du kan for øvrig lese historier, stort sett på det nettavisen som finnes da. Men ligger en beskrivelse av dette på NRK da i dag.

0: Arendalsuka er jo allerede kommet snart til midten, og I dag så ble tallene for oljefondet presentert av Nicolai Tangen.
1: Jeg tror ikke det så dumt å ha han bak roret der.
0: Nei, han en dyktig kar. Han vet at han skal få penger til å yngle i hvert fall.
1: Ja, han gjør det, altså. Ah, ja. Og det har han jo fått til nå da.
0: Ja, da. Og sterke aksjemarkedet bidrar til oljefondets høyeste avkastning i et halvår noensinne, målt i kroner. Og det sier jo sitt.
1: Ja, det var jo ikke småtteri heller da, første halvår.
0: Hva mye dreier seg om?
1: 1753 milliarder.
0: Ja, ikke sant?
1: I avkastning. Det nok så heftig.
0: Og det betyr at oljefondet har gjort et hopp, så nå vi over 22.180 milliarder.
1: Ja.
0: På bok.
1: Det
0: som vi bare kan bruke 4% av avkastningen hvert år.
1: Ja, opp mot handlingsregelen, Frode.
0: Ja. Og jeg så jo at godeste Nicolai Tangen sa I går at oljefondet kan forsvinne. Ja, det... Hvis de rette tingene plutselig slår til for Norge da, de urette tingene slår til
1: ja.
0: Så kan oljefondet bare fordufte.
1: Det og tenk på det.
0: For at oljefondet jo stort sett bundet opp I aksjer og sånne ting rundt omkring I verden. Så det klart at hvis aksjemarkedet kollapser totalt
1: ja.
0: Så kan ting skje.
1: Det kan det gjøre Foreløpig så ser det bra ut, men du så jo snik med han der, noen der strømtraderen Einar Aas.
0: Ja.
1: Han bommet meg I uke.
0: Jeg gjorde det.
1: Og tappte hele, altså milliarder.
0: Hadde han klart å holde ut det I UGT, så hadde han vunnet 2,2 milliarder.
1: Ja, I stedet så gikk det.
0: Det men nå han på vei oppover igjen. Ja. Nå har det jo vært tidens overskudd.
1: Ja, han, det flere hundre millioner. Ja. Så vi får nå håpe dette går bra. Nå ser det ut. Altså når de har 1753 milliarder I avkastning første halvår, så lover det jo godt.
0: Kunne ikke bare tatt alle de 1700 milliarderne som bare burte inn I noen vei og noen sykehus og noe sånt.
1: Ja, så sikre de.
0: Ja, bare ta det med, så slipper vi å miste de liksom.
1: Ja, det har vært dritkjedelig, ja. Egentlig. Vi har spinket og spart og holdt oss opp på
0: det
1: handlet.
0: Ja, for jeg tenker, for det jo sånne ting som jeg ikke skjønner dette, for vi strøyger jo nesten på matten, vet du, på skolen.
1: Ja.
0: Så liksom at du ikke bare kan ta den avkastningen, I stedet for å sette den inn og få oljefond over 22.000.
1: Ja.
0: Som ikke helt vet om vi kan bruke noen gang. Altså bare ta de pengene, så nesten bare sånn Donald Trump-aktig, smugler de ut sideinngangen og putter inn I vei og sykehus. Jeg kan ikke skjønne at for det skulle bli feil.
1: Ja, men sier man ikke det, Frode, at uansett, så ta overskuddet.
0: Ja.
1: Bruk det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, altså, de har jo fortsatt...
0: Egenkapitalen det samme.
1: Ja.
0: Bruk overskuddet.
1: Ta ut... Det akkurat når du betta på betting.
0: Ja, ja,
1: Så kan du ha summen du betta for inne, og så tar du ut overskuddet, og så bruker du det.
0: Nei, vi skal ikke det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men I hvert fall ingen tvil om at det norske oljefondet, det går så det griner, og de har jo investert penger I litt forskjellig. Det skal vi komme tilbake til I time 2.
1: Skal vi det, ja. Ja, for det litt av hvert.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Mens vi venter på solformørkelsen, så har vi undergjort time 1 i Lunchmix. Vi skal snart dra I gang med time 2, så har du tid anledning.
1: Jeg synes jo bare det henger med,
0: ja. Ja, jeg synes jo det.
1: Man kan jo for eksempel, hvis man I jobb for eksempel, som få ja. Om dagen,
0: Ja, så sånn når du ser parkeringsplassene rundt forbi.
1: Ja.
0: Ut forbi butikk og sånt.
1: Så kan man ta på seg AirPods, og så kan man høre på oss.
0: Ja, ja.
1: Og så spiker og hamre og male og styre.
0: Gæren.
1: Ja, det synes jeg man kan gjøre. Det kan man gjøre en time til.
0: Vi straks tilbake igjen.

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn er kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland. Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Inn i time to, lunchmix onsdag den 12. august. Vi glemte å si det I forrige time også. Du har hatt en yrkesskade siden sist.
1: Ja.
0: Det kalles det yrkesskade, eller kalles det skade?
1: Arbeidsuhell.
0: Arbeidsuhell.
1: Ja, det meldt inn.
0: Ja, for du kom jo inn med en heavy blodig merke under øyet.
1: Ja.
0: Og det var jo fryktelig nærme øyet
1: også. Ja, det var det. Så, jeg sto et lite øyeblikk og vurderte en time hos doktoren.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, nei.
0: Nei, ser han.
1: Det går
0: tenk
1: bra.
0: Tenk globoider, ser han.
1: Det ble det.
0: Har du gjort for noe?
1: Nei, jeg fikk en flis.
0: Flis?
1: Oppi der.
0: Oppi øyet?
1: Ja, det med kubein og skulle knekke opp noe med terrassebord. Ja. Og så skvattet jeg flis der.
0: Så har du tenkt på denne flisen og bjelken og det der i fabibelen, eller?
1: Ja, jeg gjorde det. Det lett å se flisen I andres øye, ja. Men ikke bjelken I sitt eget, ja. Tenkte jeg. Ja, så,
0: men det mer flis enn en bjelke I øyet.
1: Ja, det mye
0: for det. Hvorfor hvis det kom I kraft?
1: Og så tenkte jeg, det blødde litt, og så gjorde jeg det litt rent etterpå.
0: Men hvordan klarte du å få en flis I øyet nesten? Nei,
1: det bare skvatt opp, gitt.
0: Hæ?
1: Når det glopp, kubeinen glopp, og så...
0: Ja, for du I gang med ting du egentlig ikke skulle holde på med. Ja,
1: absolutt.
0: Ja, skifte terrasse og sånt.
1: Ja, det skal ikke gjøre sånn, det skal bare folk gjøre, det bare tull.
0: Ja. Folk til slikt.
1: Men jeg fikk gjort det rent da, etter hvert. Sluttet å blø litt, da. Jeg fikk gjort det rent, så sette jeg med meg selv at det var noe velsignet godt, ikke du gikk til noen med dette her.
0: Ja, og det hadde jeg hadde vært litt fløyt.
1: Og nesten så jeg visste jeg kunne finne det igjen.
0: men det var vel nok at du måtte si det med beina litt høyt, Eva? Ja. Av blodsirkulasjonen rett vei og sånn.
1: Jeg sørget jo da for å ta bilder av det, selvfølgelig, og sende det til alle kjenner.
0: Ja, ja.
1: For å se her.
0: Ja, se her. Sånn går det.
1: Nå det slutt på arbeidsdagen.
0: Ja, ja.
1: Og så var det inn og slappet litt av. Mm. Jeg kjente, jeg ble litt svimmel.
0: Ja, ja, det gjør vi det, man vet du.
1: Uvel.
0: Blodtappet. men apropos folk til slikt, du får jo folk ned for å hjelpe
1: ja,
0: deg med terassen.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Og for du må ikke begynne før da.
1: Nei, men jeg skulle bare gjøre litt greit da, slik at det var greit å begynne liksom.
0: Ja, sånn, ja.
1: Fjerne det gamle og litt sånn. Ja.
0: Men nå det jo såpass skadet at du kan si det se på når, når Bergensson går med der.
1: Gal, tror du det blir gjort en ting.
0: Nei.
1: Jeg skal være litt sånn håndlanger, og så skal jeg påpeke helgedager.
0: Ja, ja, veldig viktig.
1: Sitte på en stol. Ja, med kaffen der, og så sier jeg, papp.
0: Synes du, da sier du nynne på nystemten, vet du?
1: Ja.
0: Da blir arbeidskapasiteten veldig bra.
1: Ja, det gjør det, men altså, dette her jo da en kar som bor I Bergen.
0: Ja.
1: Men han fra,
0: han kan ikke noe for det.
1: Men han fra Kristiansund.
0: Ja, ja.
1: Så han bryr seg ikke
0: sånn. Det bare et UL som gjorde at han havnet der, liksom.
1: Ja, det det jo. Ja. Men han skal ha med seg UL,
0: ja. Ja, skal det også, ja.
1: Ja,
0: ikke sant.
1: Så vi får se.
0: Nei, vi I hvert fall I gang med time to, så heng på. Yeah.

Skiftende skydekke i dag med oppholdsvær, nordvestlig bris på kysten i vestlig del av Agder, frisk bris. Så fra i ettermiddag vil det vinden dreie til sørvestlig bris i øst, ellers vestlig bris, og på kysten opp i liten kuling. I morgen torsdag ventes det pent vær, fra om ettermiddagen litt tilskyende, men når det gjelder vinden i morgen, østlig bris lengst vest, ellers sørvestlig bris. Periode med frisk bris på kysten.

0: Oljefondet var vi litt innom I forrige time. Jeg sa vi skulle komme litt innom det I forhold til investeringer som de gjør. Vi eier jo noen gater I London blant annet.
1: Ja, det, for det altså Regent Street og noen greier som jeg synes jeg fikk med meg her for et par uker siden på TV. Ja,
0: så vi må finne ut av noen gater der sånn at vi bare kan gå inn på hotellene der og bare ja. Si at ja, vi eier dette så bare gi oss et rom.
1: Ja, vi skal ha et ledig rom og så sier de nei, dessverre vi full. Sier de,
0: vi fra Norge.
1: Vi norsk. Fjern dem.
0: Men nå har de investert I SpaceX.
1: Ja, altså, det, når jeg ser her, Frode, så står det at de har investert 70% av oljefondet i globale giganter som Nevada, Apple og Microsoft.
0: Ja.
1: 70%?
0: Ja, det jo klart det jo relativt sikre selskaper å investere I da, men det klart det som Nikolai Tange sier, altså ting kan skje I aksjeverden. Men nå har de investert I SpaceX 12,1 milliarder.
1: Ja vel, skal jo være med på månelanding altså igjen da.
0: De har sagt at de ville investere, men at det nødvendigvis ikke har så mye hast da, siden noteringen av denne aksjen I SpaceX så har vært en berg- og dalbane. Først økte prisen med 50%, før han halverte seg, og så hadde han en bunnotering 20% under børsnoteringen da. Men de siste dagene har kursen igjen økt, og nå praktisk talt der han begynte ved børsnotering. Tall publisert I dag viser at oljefondet har skaffet seg en eierandel I SpaceX. De har investert 12,1 milliarder og fått en eierandel på 0,05%.
1: Ja!
0: Det der man skjønner at her det mye verdi.
1: Det mye gryn ut å gå.
0: Det var 12,1 milliarder for 0,05.
1: Det jo...
0: Det ikke det vilt?
1: Da kan du tenke deg hva det verdt da.
0: Hæ? Det jo helt der. Bananas.
1: Ja, altså, hvem var det som fant på 12,1? Hvorfor ikke bare 12?
0: Ja, kan jeg si. Kan jeg si.
1: Men det, jeg ser at de har... det en ting jeg ikke skjønner. Fornybar energi har de investert I. Det står inntil 2% I unotert infrastruktur for grønn energi. Hva betyr det?
0: Nei, så spør du meg da. Altså, vi må ikke følge sånne sager opp med et spørsmål.
1: Nei,
0: det blir feil også.
1: Hva? Ja, gjør det, Frode. Beklager.
0: Ja. Men nei, jeg har ikke peiling. Men det sikkert, siden Nikolai Tangen som styrer dette, så det sikkert til det beste.
1: Ja, antagelig.
0: Vil jeg tro.
1: Antagelig.
0: Men det litt uklart når SpaceX-aksjene ble kjøpt, om de da var på et avtrådet tidspunkt når de var lavt. Det var helt sikkert det, vet du. Så de har jo sikkert allerede tjent 3 milliarder på det.
1: Helt sikkert, ja. Må du regne med. Men så lenge Nikolai Tangen sitter bak roret,
0: ja.
1: Så det jo...
0: Så går det nok greit.
1: Nå ser jeg liksom at, oljefondet ligger på 22.695 milliarder akkurat per nå.
0: Ja. Y'all still want me to come with you?

0: Hvordan blir fremtidens mattallerken scene ut for i forhold til klima alt som jeg så forresten apropos klima at det var jo helt motsatt av det El Niño de har jo sagt at det veldig sterk El Niño men i år så har han slått helt motsatt av det han pleier å gjøre for det at når det sterk El Niño så pleier det å være vått på kontinentet og så pleier det å bli varmere hos oss men i år har det vært ekstremt tørke på kontinentet så det altså de det El Niño 2.0
1: ja, men,
0: som kommet?
1: Ja, men altså det jo
0: så det liksom en sånn rabagast i forhold til den vanlige El Niño?
1: Ny versjon da
0: nå skal jeg bare fullstendig forvirre de
1: ja, den udugelige halvbroren
0: som bare skal begå oss
1: altså, det handler jo om hvordan vi kommer til å spise da om,
0: ja, for vi skal innom mattallerken for å se fram mot år 2050 Da Taylor Swift fylt 61 år, det snart 25 år siden vi rodde på Karl Johan.
1: Ja.
0: Altså 2050. Under årets vinter-OL står kanskje 51 år gamle Johannes Førsteflot Klæbo på sidelinja.
1: Ja.
0: Og heier på sin sønn.
1: Og så står det at hvis Elon Musk får det som han vil, så ligger det en by på størrelse med København på Mars.
0: Ja.
1: Altså, men, dette er om så visst så skjønt.
0: Ja, og på jorda bor det rundt 10 milliarder mennesker. Men så er det jo da, hva har klimaendringene gjort med mattallerken og NRK? Har vært for seg og hørt med forskjellige. De har vært i drivhuset sammen med en som driver å dyrke, og sjekke om alt kan dyrkes i Norge. Og det kan de. De har klart å dyrke fram passionsfrukt.
1: Ja.
0: For det at vi importerer jo noe så sinnssykt 97% av det vi spiser blir importert av frukt og grønt
1: Tenk på det, i et land som Norge
0: Ja, det helt vilt
1: Ja, det skal være nødvendig
0: Ja, men det jo selvfølgelig på grunn av klima da at det vanskelig sånn med frukt og sånn å få det til å funke i Norge Men etter hvert som man bygger opp gedigende drivhus så kan man selvfølgelig bli selvforsynt og det forskes det nå på Og planteforskerens tallerken består jo selvfølgelig av grønt.
1: Ja, det er jo...
0: Det er gullrøtter, det er avokado, det er tomater, det er jordbær, og det som måtte være, og selvfølgelig salat da.
1: Ja, nam nam.
0: Hvis vi går videre til biologen, som styrer, hva heter marinebiolog, heter det kanskje?
1: De som styrer i havet.
0: Jep, hans tallerken, tang.
1: Ja,
0: Og laks og annen småfisk og sikkert noe blåskjell.
1: Ja, altså i 2050, Frode, hvor gamle er vi da?
0: Ja, vi er høyere, men jeg har ikke tenkt på det engang. Nei, vi er 4 år til også.
1: Ja, ja, da er vi gamle, ja.
0: Ja, vi er gamle.
1: Om vi er her i hele tatt. Men det er noe så. Jeg håper jeg slipper å oppleve å sitte og bli servert tang, Frode.
0: Ja.
1: Hvis det er tang og tare på menyen på eldresenteret, da blir jeg lei meg, altså.
0: Da blir jeg sur.
1: Da blir jeg lei meg.
0: Da laver du og meg opprør.
1: Da laver vi opprør.
0: Ja.
1: Ja, da ruller vi oss i de ganger,
0: ja.
1: Og gjør

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland.

0: Frode, det er ikke alle som har det like enkelt.
1: Nei, det er sant.
0: I Norgesland heller.
1: Selv om vi, jeg hørte på morgenen i dag at det er rapport som tilsier at vi ser mer positivt på egen økonomi.
0: Jaha.
1: Enn det vi gjorde i begynnelsen av året.
0: Ja, vel.
1: Men det er på et historisk lavt nivå. For ja. det, altså, når krigen og dette her brydde ut, og alt begynte å skjære seg i 2021, så falt det jo rett i dass alt. Så det er fremdeles på et historisk lavt nivå, men det er en liten lysning der. Men så er det ikke alle som hadde ligget.
0: Det er jo ikke det. Altså, nå begynner jo vi å bli gamle gretne gubber, mm. Og det forbeholder vi oss retten til.
1: Yep.
0: Når du drar deg opp imot 60, så har du lov til å mene litt. Annet.
1: Ja, kan du bli gretten.
0: Ja, og jeg husker når jeg kjøpte mitt første hus, da var jeg 21 år.
1: Mm.
0: Ja, da kjøpte jeg en generasjonsbolig.
1: Mm. Kommer renta igjen nå?
0: Altså, nei. Men jeg betalte 640 000,
1: ja.
0: Husker jeg? Og jeg sov ikke på 3 uker.
1: Nei.
0: Jeg tenkte, hva har du gjort, mann?
1: Ja.
0: Og oppe i bygda her, Frode.
1: Nei, du må ha så ser jeg.
0: Og så ser jeg oppe i bygda her, Frode. Et byggefelt som da bygger sånne små brune kasser. Og det alle ser like ut. Der kostet det, hus kostet 10 millioner, tror du?
1: Ja, ja, ja.
0: 10 millioner! Mm. Og dette her er jo da småbarnsfamilier som kjøper.
1: Ja.
0: Og jeg forteller at jeg sover ikke på 3 uker når jeg kjøpte etter 640 000. Tiden har forandret seg, du.
1: Ja.
0: Men folk har jo det verre enn andre igjen da.
1: Mm.
0: På matsentralen for
1: eksempel. Forskjellene blir vel bare større, eller?
0: Ja, de gjør det, vet du. Og det merkes på lommeboka. Nå har folk begynt å stjæle, Frode.
1: Ja, ikke sant.
0: Matprisene har gått opp, husleieprisene går opp, og det er strømpriser og alt mulig med seg. De som leverer ut mat til folk da, matsentralene, de har fått tilbakemelding med at folk har begynt å stjæle.
1: Mm.
0: De går i butikker og nasker, og de går opp i søppeldunker og prøver å finne mat der, for de er så fortvilet, står det. I juni og juli, Bjørvann, så ble det altså i år delt ut over 88 tonn med mat bare fra lager i Sandnes.
1: Mm.
0: 88 tonn!
1: Det er jo et sinnssykt, men samtidig så er det jo veldig bra at vi har de løsningene, at sånn overskuddsmat ikke blir kastet.
0: Ja, for all del altså. Ja,
1: så det er jo fantastisk at de organisasjonene finnes når man ser hva behovet er.
0: Du, verden!
1: Det er vilt.
0: Bare på matsentralen i Sandnes er det 13 tonn mer enn i fjor.
1: Mm, ja, ikke sant?
0: Ja, og her snakker vi tonn, altså! Mm. Da kan du tenke deg hvor mange som sliter.
1: Ja, og så snakker vi om en plass, liksom.
0: Ja, da snakker vi om matsentralen i Sandnes.
1: Mm.
0: De leverer altså ut 88 tonn så langt i år. Eller, nei, i juni og juli, Frode.
1: Ja, ikke sant.
0: På 2 sommermåneder.
1: Ja.
0: Hva skal man si?
1: Nei, hva skal man si?
0: Og så ligger det folk da i midten av 20-årene og kjøper eneboliger eller hus til 10 millioner.
1: Ja.
0: Det er forskjell på far og katten.
1: Det er definitivt.

0: Bananfluen er tilbake. Hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Altså, det noe rare greier.
0: Ja, det veldig rart.
1: De I hvert fall hysterisk glad I våte kjøkkenfiller
0: ja.
1: Og kaffegrut.
0: Ja, ja.
1: Disse bananfluen.
0: Ikke minst bananer, da.
1: Ja, men det det jo. Mm. Men hvor kommer de fra, og hvorfor de her?
0: De kommer vel ifra
1: kommer de fra flyverden?
0: Polen.
1: Ja, Polen, de jo, som alt annet. Mm.
0: Nei, bananfluen på full fart inn I norske hjem igjen. Etter vilt seg I sommer, så har de ligget på lading, og nå de der. Full fart inn I norske hjem, slik begrenser du irritasjonen.
1: Ja.
0: Det kommer jo hvert år, vet vi ikke hvordan det skal være da. Det ikke bare å fjerne raskt mat som du har liggende så lenge, ikke la det ligge på kjøkkenbenken?
1: Nei, du må fjerne det.
0: Det vel hovedgreia, tøm søpla ofte.
1: Tøm søpla, ja, og få vekk blaute filler og kaffegrut og sånt nå.
0: Ja.
1: Så jo mye gjort der, men så pratet de om noe grønnsåpe på et fat, eller noe eddik. Og noe
0: eddik funker.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det de kan være I mange, du.
0: Mm.
1: Men få vekk fuktige ting.
0: Altså de formerer seg jo relativt raskt også, så det blir mange på kort tid. Så nei, det er de der rådene som vel egentlig kommer hvert år. Sørg for å tømme søpla di. Sørg for å ha det rent på kjøkkenet. Ting kan stå ut, men ikke akkurat mat.
1: Nei, ikke mat.
0: Kaffetrakten, hvis du har brukt den.
1: Ja.
0: Ta og tømme ut av kaffekruten.
1: Det lurt. Mm. Det har jeg sett selv, Gitt.
0: Og så holder man litt sluker og sånn, litt regne og alt det der, så tror jeg du skal klare begrense. Så ser du den liten kopp med litt energi, så.
1: Men det litt rart det der med bananfluen, for plutselig de bare der.
0: Ja, det det. Og det sier vel kanskje litt om hvor kjapt de får med seg.
1: Ja, for så roper de, hei gutter, blaut fille.
0: Ja, kom igjen.
1: Kom an.
0: Kom an.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Jonny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

0: Tirsdagskveld her på Radio Loland, og vi, Bjørn og meg, vi har vært og gata her rett og på kjappet og spist oss en kebab, og Bjørn han har tatt på seg t-skjorte som det står Grumpy Old Rockers Club,
1: ja.
0: Og han til og med en founder member, så only happy when you complaining, står det.
1: Ja.
0: Ja,
1: så sånn
0: vet du. Vet jeg litt
1: men da kan du sitte der med den der rosa grisen din. Og,
0: ja. Ja, den fin.
1: Ja.
0: Men,
1: vi begynte da, Frank, i San Francisco i kveldens busstimme med The West Side Sheiks. Et band som består av vår gamle kjente Preacher Boy på vokalen, og han har med seg en pianist som heter Joe Dryden. Og de spilte en Victoria Spivey-låt, Bloodthirsty Blues. Og jeg har jo som vanlig knippet nye låter, og Frank har gravd seg ned i et tema som litt beslektet med det han hadde forrige uke.
0: Ikke bare litt, men jeg fant ut at det var mange flere låter om voodoo og hoodoo og mojo og whatever you call it, så jeg rett og slett bestemte meg for en runde til. Og da la vi rett og slett Johnny Winter og hans gnistrende slide sette i gang med Mojo Boogie.

Ja. Johnny Winter, Mojo Boogie, for øvrig en J.B. Lenoir-låt, men her altså tolker texaneren Johnny Winter. Vi skal bevege oss litt, ja, det blir jo litt rett og slett østover fra Texas, og kommer det mer til kjerneområdet for Hoodoo og Voodoo. Da snakker vi Louisiana. Og vi reiser rett og slett til hovedstaden i Louisiana, Baton Rouge, og hilser på Tabby Thomas, som har et Mojo Party.

Party med Tabby Thomas. Tabby Thomas, han i likhet med Johnny Winter, ikke lenger iblant oss, men i sin tid så drev han en kjent bluesklubb i Baton Rouge, Tabby's Blues Box heter den. Og for øvrig så han far til den ganske så habile bluesartisten Chris Thomas King. Men vi beveger oss i Louisiana opp i Canada og til en populær gruppe der, Blue Moon Marquis, og de synger om en hoodoo lady.

0: Hoodoo Lady sang altså Blue Moon Marquis.
1: Ah, det er gøy noe musikk, Frank.
0: Det var en gypsy jazz blues.
1: Ja, det var det det var.
0: Og vi skal ha både gypsier og hoodoo og mye annet, men først skal vi han få overøse oss med flotte nyheter.
1: Ja,
0: en liten stund.
1: Ja, det skal vi. Rett og slett, vi skal ta noen nyheter. Og vi reiser til Australia, til gitaristen fra Sydney som heter Simon Kinney-Lewis. Vi kjenner han godt fra før. Han har vel etter hvert kommet til den syvende utgivelsen, tror jeg. Og her dukker Simon Kinney-Lewis opp i Bluesdimmen med låta The Well.

Simon Kinney Lewis, altså fra Sydney, som jo i ferd med å lage et navn for seg selv etter hvert. Mer fra Australia, men da skal vi til Brisbane og Licia Louise, som har vært på tur, eller turné, heter det kanskje, i Tyskland, og opplevd sikkert både det ene og det andre. I alle fall så synger hun her om Reeperbahn Blues. Licia Louise.

0: Alicia Louise. Og mens dere har hørt den, så har vi her i Blues-time-studio lest oss opp på alt som har med rep og bane og tauslagning og så videre og så videre. Nå kan vi alt om dette.
1: Ja.
0: Ja. Albert Castilla, han, jeg vet ikke hva han kan, men han har i hvert fall slått fast at melka ikke går til på dato. The milk is still good.
1: Og det er veldig viktig at melken måtte smake på selv om den er over datum.
0: Ja, det er helt riktig. Det må du gjøre, for ellers går det galt.
1: Best før, ja. Men gjerne godt etterpå.
0: The milk is still good, Albert Castilla.

0: Milk is still good, Albert Castilla. Og de som har vært på Notodden nylig, de har sikkert fått med seg at Albert Castilla spilte der oppe sammen med Mike Seat, og så vidt jeg husker. Dette var en soloutgivelse, og den heter Grits and Glory. Har du fått det i halsen, Frank?
1: Et eller annet som kryttler ned i det, ja, som de sier i fløkken.
0: Det var bare veps som føk forbi.
1: Ja, fett på.
0: Vi skal fra Miami, Florida, som jeg mener hjemplassen til Christia, og vi skal til Alexandria i Louisiana, omtrent ja, midt i staten.
1: Ja, vi skal til Louisiana og...
0: Erik Johansen.
1: Hvorfor hæ?
0: Ja. Nei, jeg skal til Erik Johansen.
1: Du skal til Erik Johansen, ja.
0: I Alexandria, Louisiana.
1: Ja, visst.
0: En liten by som ligger en halvandet to timer nord for Lafayette, men her i hvert fall da Erik Johansen med Bridge of Sighs.

0: Du hører på Blues-timen her på Radio Nordland, der programlederne Frank Martinsen og Bjørn Viksås etter fatt jevne prøver å gi deg alt tverrsnitt av det som beveger seg i bluesen, både gammelt og nytt. Og nå har vi hatt en bunke med nye ting, og nå skal vi tilbake til Luciana og temaet for kvelden.
1: Ja, vi må jo ha med Dr. John når det snakker om voodoo og de tingene der. Han var ganske inne i de stoffene der, om det var en image fra hans side, eller om han virkelig var en dreven voodoo-spiritist. Det vet vi ikke helt, men i alle fall så skrev han sanger om tema, og allerede på debutalbumet hans, ganske så berømte albumet Gree, hadde han en låt som handlet om en heksedronning, Mama Roo, Dr. John.

0: bar and then follow me.
1: Malcolm John Rebenek. Alors, Bergen som Dr. John, og har vært til Dr. John and the Night Tripper. Han var for øvrig tatt denne her kunstnernavnet fra en voodoo-konge I fordoms tid. Og ja, vi kommer sikkert tilbake I senere program med Dr. John, for jeg har funnet tema neste gang, og det skal Dr. John få være med der. Men nå skal vi holde oss med voodooen, og vi skal til en kar som heter Coco Robichaud, heter han vel? Du som kan fransk uttales? Robichaud?
2: Ja, jeg tipper det.
1: Og han opptatt av tema voodoo, trolldom, og Her en låt, Walking with a Spirit.

0: Coco Robichio, låta Walking with a Spirit. Og du som har sett HBO-serien Tremé fra New Orleans, du har nok sett Coco før, for der i en av de tidlige episoderne så var han på besøk hos radio-DJ'en Davis McAllery, som hadde en viktig rolle i filmen. Og der hadde Coco med seg under armen en høne, og den skulle da offres.
1: Og hvis ikke du har sett Tremé, så er det på tide at du får sett Tremé. Ja. Punktum.
0: Punktum. Men altså, den gikk dårlig som radio DJ med Davis, for han, det ble mye søl med blod. Vi skal rett og slett hilse på selveste voodoo-dronninga i New Orleans, Mary LeBeau. Hun er en ekte levende person, ikke hvor tid hun levde, på 1800-tallet muligens, ja. Men en gruppe som heter Redbone, en gruppe med indianere fra L.A., de ga i 1971 ut en låt som handler om akkurat Mary LeBeau. The Witch Queen of New Orleans.

0: The Witch Queen of New Orleans med Redbone, og den ble jo en liten hit, nådde sjetteplass på VG-listen i 1971.
1: Ja, jeg husker det veldig godt, knallgod låt. Mm. Og, altså, jeg har jo også lest romanen om Marie Levon, og husker ikke hvem som har skrevet den, men den er jo var god.
0: Ja.
1: Så det er mye godt lesestoff å hente derfra.
0: Men, har du vært nede i sumpene og opplevd en spooky ting noen gang?
1: I svampen.
0: I svampen, som jeg sa.
1: I svampen. Nei, du, jeg har ikke vært i svampen, jeg.
0: Nei. Men nede der, i sørlige USA, så er det en mystisk, spooky Cadillac som kjører rundt på nettene. Smokehouse.

and grabbed his shotgun. And he said, "Boy, show me them tracks."

0: Cadillac som kjørt i sumpene uten fører ombord. Og nifseting skjer. Cadillac in the swamp med smokehouse.
1: Hvordan i alle dager har en veigrep ned i sumpen på en svær Cadillac?
0: Det tror jeg går greit når du, når du kan kjøre uten chauffør. Så.
1: Okay.
0: Det sikkert en av disse nye selvkjørende bilene.
1: Ja, det det nok, ja.
0: Men Bjørn, ifra guffen og feeling ned i sumpen, så skal vi til gå tur med hunden i Surrey, England.
1: Ja, vi skal det. Vi skal rett og slett ta oss en tur til England, og jeg har et par trekutt her borten ifra. Aller først så det jo da par kameratene fra et band som eksisterte en gang på 70-tallet, som heter Killing Floor.
0: Ja.
1: Mick Clark og Bill Thornycraft, de har funnet sammen igjen, og de har blant annet spilt inn sin versjon av Rufus Thomas Lotta, Walking the Dog.

Mick Clark og Bill Thornycroft med Walking the Dog. Og for å ta en til fra England, vi kan flytte oss fra Surrey til Essex og Connor Selby, som har sluppet en plate som heter The Truth Comes Out Eventually. Og for den så har vi plukket låta It Hurts to Be in Love, Connor Selby.

0: It Hurts To Be In Love, sang altså da Connor Selby på Bluestimen bare for deg, kjære lytter. Annonserte tre britiske, men altså det bare sånn delvis sant når det gjelder den siste her. Chrissy Matthews, han jo halvt engelsk og halvt norsk. Og et overmål så jo bandet som han har med seg, The Vikings, nordmenn.
1: Da kan han velge hvilket lag han vil spille på.
0: Han kan velge hvilket lag han vil spille på. Mm. Mm, han heldig sånn. Og på låta som vi skal spille nå, så skal han hylle sin norske røtter, for låta heter rett og slett Mormor. Og han har fått hjelp av Reda Larsen og Marit Andresen på denne låta, Chrissy Matthews.

Chrissy Matthews og hans norske venner med låta Mormor. Mormor. Mormor. Yes. Danielle Nicole, hun har jo lenge stått på egne bein etter at hun startet opp i Trampled Underfoot, men Tug of War heter den nye syngen fra Danielle Nicole. Du får den her i Blues-timen.

0: Daniel Nicole Schnibbelen, Tug of War heter låta.
1: Da skal vi kaste litt forbannelser på hverandre, Bjørn, eller vi skal
0: ikke. Ja, det kan vi jo godt gjøre.
1: Jeg vet jo ikke hvordan du gjør det, men det forskjellige metoder med små dokker du kan stikke ting inn i, og så videre. Men Candy Cane, hun har tatt opp tema «I put a hex on you».

Candy Cane, som refererte til både det ene og det andre som vi har snakket om når det gjelder Voodoo og I Put a Hex on You. Candy Cane, hun var ikke født Candy Cane, hun var født Candice Hogan, og da hun som ganske ung, som 18-åring, debuterte som en såkalt Big and Beautiful pornostjerne, så tok hun dette navnet, som hun beholdt som musikkartist senere I livet. Døde alt for tidlig, 51 år gammel. Men vi skal videre I voodoo-tema, for medisinmannen, han hadde en viktig rolle I både afrikansk kultur og I voodoo-kulturen. Og Alice Bailey, hun engelske, hun skal synge om Medicine Man.

engelske Els Bailey, som sang om medisinmannen, Medicine Man. Og vi skal bevege oss enda litt lenger inn i afrikansk kultur, for voodoo og de tingene der, han stammer jo fra Vestafrika og kom over med slavene. Og en klar som heter Dan Trianor, han lage afrikanske instrumenter selv og spille på de, og veldig opptatt av afrikansk kultur. Og her en låt som handler om The Griot Man, en slags historieforteller som skal videreformidle tradisjoner og slektens gang og så videre. Og sammen med vokalisten Frankie Lee, så gjør altså Dan Trianor The Griot Man.

0: til Detroit.
1: Det skal så.
0: Det det vi skal.
1: Det skal så.
0: Vi skal til Nicky T and the Snake Charmers, som for anledningen forsterker, som jo band ofte er da når de gjør ut musikk, med Ronnie Earl og Greg Nagy på låta The Glass. Nicky T and the Snake Charmers.

0: Nikki T and the Snake Charmers. Så jeg sa at de var en av de bandene som ofte ja, gjestartister når de spiller inn ting. Og det gjelder ikke minst den neste bandet på lista vår her I kveld. Misty Blues, et band fra Massachusetts som hør på dette. Chantal McCullough, Candice Ivory, Carly Harvey, Alexis P. Suter, Kate Riggins. Alle disse damene med på Battle Cry med Misty Blues som kommer nå.
1: Da må det vel bli bra, Bjørn? Eller
0: vi får håpe det.

0: Gina Coleman, som med bandet sitt Misty Blues hadde fått besøk av et helt syk klubb med folk. Ja, Frank?
1: Ja, vi skal ta litt grann av tepemier også. Blant annet litt innom månens innvirkning på voodoo-kunsten og så videre, og så videre. Forresten så kan jeg jo minne deg på, når du har fått med deg at i morgen kveld så er det en 85-90% solformørkelse som kanskje kan ses her i Vennesla og i Kristiansand hvis det er klart vær. Men nok om det, vi skal til Hoodoo Moon med Kenny Neal.

Louisiana-artisten Kenny Neal fortalte oss om Hoodoo Moon. Vi avslutter denne her bolken vi har hatt I dag om voodoo og hoodoo med en av mine mest kjente Jimi Hendrix-låtene, Voodoo Child. Men jeg skal ikke spille den som vanligvis blir spilt og som finnes på flerfoldige plater av Hendrix, men en versjon der han gjorde ting på en litt mer blusa måte. Så her får du altså Voodoo Blues Child med Jimi Hendrix.

0: Ja, du merker kanskje at det ble en litt sånn brå overgang fra Jimi Hendrix til Tony Joe White, men det skyldtes rett og slett at vi synes det ble litt mye trommesolo.
1: Ja, det ble heftig.
0: Det er litt ut med trommesolo.
1: Og Tony Joe White, han er jo liksom swamp-rockens... Ja, et eller annet.
0: Og så sang han jo om hudu, og who's gonna hudu now, så det passte greit, men altså...
1: Du klar over at det 8 år siden Tony Joe White døde nå?
0: Oi, nei, det var ikke klar.
1: Tida flyr.
0: Ja, men det så er det skremmende, og så er det sånne ting som skjedde, som ja, det skjedde med det for 2-3 år siden, og så har det gått 20 år, kanskje.
1: Nå ja, denne sendingen her, den får du i reprise i morgen kveld på denne kanalen mellom klokken 22 og midnatt. Og ellers kan vi vel informere om at hjemmesiden vår heter Bluestimmen med Frank og Bjørn og befinner seg på Facebook. Sånn at hvis du vil inn der og ønske deg noe, og... Jeg vet at Frank har gått nå på hjemme på Facebook-siden sin spørsmål om berømmelige duetter mellom kjønnene som han skal lage et program av neste uke.
0: Ja, da, det blir gøy. Vi skal spille mye fint med duetter med menn og damer i sammen.
1: Jeg skal se om jeg kan finne noen. Jeg er jo Frank, jeg er litt nyere dato da, selvfølgelig.
0: Du synes jeg er for gammel. Dags.
1: Ja, det, du er for gammel. Vi har fått Rudy Foster til oss Sigurd Natt sammen med oss, eller for oss i natt.
0: Ja, det er en flott dame.
1: Ja, det er en flott dame. Og vi kan ikke gjøre noe annet enn å si som Rudy Foster. Thank you, folkens. Og så høres vi igjen om en uke.
0: Sov godt.
1: God natt.
0: God natt.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.